0: 6,7%, v medletni pa za 3,4% je objavil statistični urad. Na tej ravni statistiki podražitve zaznavajo zadnje leto in pol. V 7 letošnjih mesecih skupaj je bila medletna rast cen pri 1,9%. Z začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. avgusta pa se lahko še vpišejo na prosta mesta. Po ocenah skupnosti dijaških domov Slovenije je mest dovolj, čeprav so nekateri dijaški domovi imeli omejitve vpisa. Pomankanje sob pa še vedno ostaja problem študentskih domov, zlasti v Ljubljani in v Kopru. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne bodo od 21 do 26. Na Primorskem do 28 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemarie Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem u Beogradu raspravljao o sudjelovanju na području notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju protiv organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sudjelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Na Ptuju potekajo 19. rimske igre, ki že skoraj 20 leti predstavljajo eno največjih prizorito antične dediščine v tem delu Evrope. Organizator društvo Poetovijo 69 letos pričakuje več tisoč obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega poetovija. Osrednje dogajanje bo danes, ko bo ob 11. uri po mestnih ulicah potekala povorka. Začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. avgusta pa se lahko še upišejo na prosta mesta. Po ocenah skupnosti dijaških domov Slovenije je mest dovolj, čeprav so nekateri dijaški domovi imeli omejitve vpisa. Pomankanje sob pa še vedno ostaja problem študentskih domov, zlasti v Ljubljani in v Kopru. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne bodo od 21 do 26. Na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bazar.
1: Hallole, cum volle. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje, zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, narodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Trševič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. Ne? PPHAU. Ne? Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojala. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Na mesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Ne? Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namest, da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo. In zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam poseje podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj je z Ervinom škoda stran metat.
2: Ayo, big wave, tell the mic on.

0: Bazar.
1: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna hijena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujem u hijenam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride. Imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. I 25 let je stara. Tudi prijimek imamo Lafavi. In je bila učiteljica na mesto. Vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala konc narekovajev s spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mesto Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikogar. Oziroma mladoletnikov. Tršica bivša Vincenza je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom pa da ne bo več sprejelo, zato ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, boš kaj dinarčko dobil, ker te je zlorabila in tako naprej Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja. Bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu, ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici hijeni grozilo do 15 let zapora in učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo neč zaradi tega, ker ko je prišel tamali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem v redu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak tamali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica hijena ga naučila brati. Ja. Živcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zavzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. En tak kup bizarnosti je presem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo, ampak prosim lepo, tudi to, če bi najna oddaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno oddajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale, v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, ja, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitkom, bravo Michael, vse najboljše za 18. rojstan, pa vse najboljše, kar si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mestica Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šole pa v šolo, ker pač je priden fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri opravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in presegi je Michael Sessions povedal, da se bo zauzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, jaz se pač priznam, Michael vse najboljše, zdaj, če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobišek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, zdaj, pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trump pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je pa ratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna zeljnom, sva ponosna.

0: Bizar Bazar.
1: Ne, tiho bodi. Ne. Sem ti rekel, bo tiho. Ne, ne gordanjaj. Ne. In tako naprej. Zašil ti bom usta. Ne. Pa je šlo do šivanja. Indijec iz zvezdne države, umrlna, Jana Krat, sem zihar, da ni bilo čist prav prebrano, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega ne, tarnanja, prošen in ne, gudrnjanja, gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, ne prav, to ni prav, je siroti zašil usta. A imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga sicer kroničnega alkoholika zahtevala redno naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. Srota, nesrečna, je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker nimaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Pusti, ne? In zdaj pa zadeva postane bizarna na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.

0: Bizar Bazar. North Beach v Ameriki. Tam je četrt Mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin in tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fior d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat, ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile cene tudi na ponovni otvoritvi v požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, med te najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja. Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker pa prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva prot koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo za črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da pfamenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajna reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin in mi, da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent se oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Radio Aktual.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Bizar Bazar.

0: ravnatelj programa Radija Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Pensate che moriría sin ti?

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemarie Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srpskim notranjim ministrom Ivico Dačićem u Beogradu raspravljao o sudjelovanju na području notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju protiv organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sudjelovanja. Poudaril je da imata državi več točk, ki jo družijo. U Dalmaciji so hrvaški inšpektori ta teden zaprli nezakonit kamp u Dragah pri Pakoštanih, 126 mobilnimi hišicami in okoli 700 gosti. Na Hrvaškem so skupno v zadnjih 4 mesecih odkrili 8 nezakonitih kampov, kršiteljem pa so izrekli za skupno več kot 140 tisoč evrov glob, poročajo hrvaški mediji. Začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. augusta pa se lahko še upišejo na prosta mesta. Po ocenah skupnosti dijaških domov Slovenije je mest dovolj, čeprav so nekateri dijaški domovi imeli omejitve vpisa. Pomankanje sob pa še vedno ostaja problem študentskih domov, zlasti v Ljubljani in v Kopru. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne bodo od 21 do 26 na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemari Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srpskim notranjim ministrom Ivico Dačićem u Beogradu raspravljao o sudjelovanju na području notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sudjelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se zvišale tudi julija. V mesečni primerjavi so bile više še za 0,7%, v medletni pa za 3,4% je objavil statistični urad. Na tej ravni statistiki podražitve zaznavajo zadnje leto in pol. V sedmih letošnjih mesecih skupaj je bila medletna rast cen pri 1,9%. Na Ptuju potekajo 19. rimske igre, ki že skoraj 20 leti predstavljajo eno največjih uprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Organizator društvo Poetovijo 69 letos pričakuje več tisoč obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega poetovja. Osrednje dogajanje bo danes, ko bo ob 11. uri po mestnih ulicah potekala povorka. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne bodo od 21 do 26. Na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Vsak dan na istem kraju ob isti uri se dobimo, da skupaj z našo časovno kapsulo poletimo v preteklost in se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi. No, danes smo 22. avgusta, z vami pa Mojca Mladenovič. Začenjamo v letu 1567, ko Fernando Alvarez de Toledo postane vojni namestnik v Holandiji, kar tam sproži osvobodilno gibanje. Leta 1642 se v Angliji prične državljanska vojna med pristaši kralja in parlamenta. 1717 avstrijska vojska pod vodstvom Evgena Savojskega zasede Beograd. Franc Jožef pa 22. avgusta 1859 odstavi notranjega ministra Aleksandra Baha. V Ženevi 1864. leta 16 držav podpiše konvencijo o zaščiti ranjencev na bojiščih. 22. avgusta 1910 si Japonska priključi Korejo, Franc Jožef pa ne potrdi šeste izvolitve Ivana Hribarja za ljubljanskega župana. 1920 v Salzburgu prvič priredijo Salzburški festival. Leta 1941 se na današnji dan prične obleganje Leningrada, Brazilija pa leto kasneje napove vojno Tretjemu rajhu. Še leto 1944, ko na današnji dan zavezniki osvobodijo Firence. Zdaj sem gledala, pa sem iskala, kaj se je zgodil še 22. avgusta, oziroma kaj danes lahko praznujemo. No in najdem, da danes praznujemo dan mleka, ampak tistega, rastlinskega, tako da vsi mlekoljubci, oziroma rastlinsko mlekoljubci, vse najboljše, danes je vaš dan, privoščite si, ne vem, mandljevega, kokosovo mleko ali pa pšenično, sojino, a mleko iz kvinoje pa naj vam tekne. Tako kot naj se vse lepo zgodi danes, 22. avgusta, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro želim Anemari Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srpskim notranjim ministrom Ivico Dačićem u Beogradu raspravljao o sudjelovanju na području notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju protiv organiziranemu kriminalu i poglabljanju policijskog sudjelovanja. Poudaril je da imata državi več točk ki ju družijo. Začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. augusta pa se lahko še upišejo na prosta mesta. Po ocenah skupnosti dijaških domov Slovenije je mest dovolj. Čeprav so nekateri dijaški domovi imeli omejitve upisa, pomankanje sob pa še vedno ostaja problem študentskih domov, zlasti v Ljubljani in v Kopru. V Dalmaciji so hrvaški inšpektori ta teden zaprli nezakonit kamp v Dragah pri Pakoštanih s 126 mobilnimi hišicami in okoli 700 gosti. Na Hrvaškem so skupno v zadnjih 4 mesecih odkrili 8 nezakonitih kampov, kršiteljem pa so izrekli za skupno več kot 140 tisoč evrov glob, poročajo hrvaški mediji. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil.
2: Prebujamo se v večinoma oblačno jutro, čez dan se bodo pojavljale tudi krajevne plohe in nevihte. Imeli bomo od 21 do 26 stopinj. No jutri in v ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme. Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Na dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno na vaši jutranji poti.

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Dobro jutro, prebujamo se v 22. august, sobota je pred nami, ki nam bo med drugim postregla z dokaj pestrim vremenom. No ampak, glede na to, kako vroče nam je bilo to poletje, smo večinoma vsi komaj čakali en občuten padec temperatur, no in kot kaže, smo ga tudi dočakali. Kdor čaka, dočaka, pravijo. Tudi odlično glasbo na aktualu. Dobro jutro.

Lapa Campanil, za dobro jutro na Aktualu. No, če ste se prebudili z nasmeškom na obrazu, potem je bila ta pesem kot nalašč za vas. No, če pa nasmeška še ni, pa obljubim, da bo, pri meni se ponavadi pojavi po prvi jutranji kavici. No in ja, danes je bila ta na urniku konkretno.

0: Ja, rek, rana ura, zlata ura pa je redno na urniku tudi pri Draženu Zečiču. Nedavno je v intervjuju povedal, da ne spi več toliko, kot je včasih. Je pa res, da potrebuje več miru, kot ga je v mlajših letih. No in jaz ga popolnoma razumem, z leti se ljudje spreminjamo, no nekaj pa ostaja isto. Vedno znova, ko na aktualu poje Dražen, gre glasnost radija in TV-ja navzgor. Niko ne ima dva života, že čez nekaj minut. Dobro jutro.
1: Radio Aktual. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
2: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.

Dobro jutro, preverjamo trenutne temperature. V Slovenj Gradcu imamo 16 stopinj, v Ljubljani in Celju 17, v Murski Soboti in Črnomlju 18, v Kopru pa 22 stopinj. No, se pa v tem trenutku prebujamo v večinoma oblačno jutro, čez dan pa pričakujemo še nekaj ploh in neviht. Imeli bomo od 21 do 26 stopinj. No, jutri in v ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme. Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico se je zgodila prometna nesreča. Zastoj pa je proti Ljubljani. Srečno na vaši jutranji poti.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: od ljubezni.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Dobro jutro, v vikend glasbenem dvoboju imamo dve poletni pesmi, ki kar kličeta po plaži, morju, soncu in dobri volji. Na eni strani je Lana Jurčević. Ja, zagotovo pesem, ki svojo vsebino kravžlja naše misli, no video spot pa zagotovo dviguje temperaturo.

0: drugi strani pa Saša Kovačevič s svojo uspešnico Temperatura. Glasujte za svojega favorita čim prej, v ponedeljek zjutraj pa dobimo zmagovalca.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
8: Dio mio.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro želim Anemari Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srpskim notranjim ministrom Ivico Dačićem u Beogradu raspravljao o sudjelovanju na području notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju protiv organiziranemu kriminalu i poglabljanju policijskog sudjelovanja. Poudaril je da imata državi več točk ki ju družijo. Začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. augusta pa se lahko še upišejo na prosta mesta. Po ocenah skupnosti dijaških domov Slovenije je mest dovolj, čeprav so nekateri dijaški domovi imeli omejitve upisa. Pomankanje sob pa še vedno ostaja problem študentskih domov zlega sodelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. augusta pa se lahko še upišejo na prosta mesta. Po ocenah skupnosti dijaških domov Slovenije je mest dovolj, čeprav so nekateri dijaški domovi imeli omejitve upisa.

0: kampu v Dragah pri Pakoštanih s 126 mobilnimi hišicami in okoli 700 gosti. Na Hrvaškem so skupno v zadnjih 4 mesecih odkrili 8 nezakonitih kampov, kršiteljem pa so izrekli za skupno več kot 140 tisoč evrov glob, poročajo hrvaški mediji. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil.
1: Prebujamo se v večinoma oblačno jutro, čez dan pa se bodo pojavljale tudi krajevne plohe in nevihte. Imeli bomo od 21 do 24, ob morju do 28 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, v torek pa se bo nebo spet nekoliko pooblačilo, možne pa bodo tudi krajevne plohe in nevihte.
2: Gremo na kolo!
3: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Imamo zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno na vaši jutranji poti!

0: Uživaj vikend na Aktualu. S nami Katarina Podržaj.
1: 4 minute so čez 7. Dobro jutro. Naslednjo uro na Aktualu odpira legenda Mišo Kovač. 16. julija je praznoval 85. rojstni dan in vseh teh letih je doživel veliko, veliko lepega, ampak tudi zelo težke preizkušnje. Izgubil je sina, preživel je poskus samomora, hčerka se je borila z odvisnostjo, imel je resne zdravstvene težave, preživel je prometno nesrečo, doživel razpad zakona, no in kljub temu bi, če bi ga danes vprašali, rekel, da še ni zaključil. Mišo ima še načrtov, zagotovo najbolj povezanih s tem, da v tem delu svojega življenja čim bolj uživa.

tale pa lepo poboža. Marko Vozel in mojstri na aktualu za lepo sobotno jutro, no v nadaljevanju pa ena legendarna, ki nas odpelje v 80-ta.

0: Oliver Dragojevič prihaja v našo družbo, glasbenik, ki je mesece avguste preživljal v Veli Luki na Korčuli, predvsem na morju, na svojem čovnu. No, v nekem intervjuju je zelo jasno povedal, da je poletje zanj pomenilo Vela Luka, barka in ribe. Karoca že kmalu.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina Zelenega Zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina Zelenega Zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Skrivnostno.
7: Aktualno.

Dobro jutro, na Bledu imamo v tem trenutku 15 stopinj, Črna na Koroškem 17, v Mariboru 18, v Celju prav tako, v Črnomlju 19, v Izoli pa 22 stopinj. Ja, večinoma oblačno jutro imamo, čez dan pa se bodo pojavljale tudi krajevne plohe in nevihte. Imeli bomo od 21 do 24, ob morju do 28 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, no v torek pa se bo nebo spet nekoliko pooblačilo, možne pa bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, tam je tudi krajši zastoj. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila. En kilometr dolg zastoj pa imamo na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Krvaški. Novipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom od danes od 5. ure zjutraj pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik in sicer od danes do nedelje do 6. zvečer, no danes in jutri pa bodo zaradi rejli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici. Srečno na vaši poti, če boste še kje opazili kakšno oviro ali zastoj, mogoče radar, pa nam to sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

nežna, romantična, zaljubljena Izak Palma in Martina Švab s svojo pesmijo Dan. Dobro jutro, 22. avgust je, kar naenkrat smo se znašli v tistem delu poletja, ko se še vedno predvarjamo, da imamo pred sabo neskončno počitnic, no hkrati pa že vemo, da nas realnost počasi dohiteva. Dopusti, ja, večinoma mimo, kovčki pospravljeni, kopalke že v predalih, no in če imate doma šolarja, potem se je verjetno začel tudi tisti zelo, zelo poseben avgustovski šport, iskanje zvezkov, copatov, šolskih potrebščin in odgovora na vprašanje, pa kje je tista mapa? Ampak brez panike, poletje še ni reklo zadnje, zato danes uživajmo, uživajmo kolikor se da, ker september bo prišel sam. No, mi pa ga bomo pričakali, spočiti, zagoreli in v pravem ritmu. Tukaj že Marko Tolja svojo uspešnico O tebi, ovisan. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Samo
4: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: 3, 2, 1...
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno znižanimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro želim Anemari Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srpskim notranjim ministrom Ivico Dačićem u Beogradu raspravljao o sudjelovanju na području notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju protiv organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sudjelovanja. Poudaril je da imata državi več točk, ki jo družijo. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se zvišale tudi julija. V mesečni primerjavi so bile više za 0,7%, v medletni pa za 3,4%, je objavil statistični urad. Na tej ravni statistiki podražitve zaznavajo zadnje leto in pol. V sedmih letošnjih mesecih skupaj je bila medletna rast cen pri 1,9%. Na Ptuju potekajo 19. rimske igre, ki že skoraj 20 leti predstavljajo eno največjih uprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Organizator, društvo Poetovijo 69, letos pričakuje več tisoč obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega Poetovija. Osrednje dogajanje bo danes, ko bo ob 11. uri po mestnih ulicah potekala povorka. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil.
2: Trenutno uživamo v večinoma oblačnem jutru, čez dan se bodo pojavljale tudi krajevne plohe in nevihte. Imeli bomo od 21 do 24 ob morju do 28 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, v torek pa se bo nebo spet nekoliko pooblačilo, možne bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte lučilne ob 28 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, v torek pa se bo nebo spet nekoliko pooblačilo, možne bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v

Med predoroma Mali vrh in Debeli hrib zaradi predmeta na vozišču. Pneumatika na cesti, promet ovira na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani v galeriji Moste med Jesenicami in Lescami. Zaprtje počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logacem zaradi pokvarjenega vozila. En kilometer dolg zastoj pa na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če je še kje kakšen zastoj, ovira ali radar, pa nam to sporočite s klicem na našo brezplačno številko 080 13 02.

0: Ideja je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabi na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Uživaj vikend!
2: Na Aktualu!
1: Z nami Katarina Podržaj!
3: Ja, štiri minute so čez osmo. Dobro jutro. V naslednjo uro na Aktualu vstopamo počasi, nežno in romantično. Prepustili se bomo glasbi, ki poboža, ki kliče po jutranjem objemu in diši po kavici.
4: Aktual.
3: Ko čekat se.

0: aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Gremo hribe prav vsi.
9: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra.
9: In Atomic Harmonic.
8: Gremo
9: v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Novo na aktualu.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe prav vsi.
1: Dobro jutro, ta vikend še treniramo, naslednjo soboto pa se spet zberemo. V hribih 29. avgusta se bo v Nordijskem centru v Planici sklenila letošnja sezona gibanja Laško gremo v hribe. No in tudi na zadnjem dogodku se nam bo pridružila Dača. Če ste bolj terenski tip človeka, vam je Dača pisana na kožo, vozila so robustna, zanesljiva in prostorna, v katera spraviš čisto vso planinsko opremo za popoln pobeg v hribe. No za piko na i je na voljo tudi bogata izbira dodatne opreme, ki omogoči, da sabo lahko vzamemo tudi svoje štirinožne prijatelje in da na slikovitih lokacijah tudi prespimo. Vrednote znamka Dača so preprostost, dostopnost, pustolovskost in trajnost in vse se upadajo z aktivnim življenjskim slogom v naravi. No in v objemu čudovite narave bomo 29. avgusta zaključili letošnjo sezono gibanja Laško gremo v hribe. Tako da se vidimo v Planici.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Dve minuti sta čez pol deveto, mi pa preverjamo trenutne temperature, ki jih imamo po Sloveniji. Na Bledu 16 stopinj, Kranj in Slovenjgradec 18, v Celju in Novem mestu 19, v Kopru pa 22 stopinj. Ja, danes čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, imeli bomo od 21 do 24 stopinj, ob morju pa se bo ogrelo tja do 28. Jutri in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, v torek pa se bo spet pooblačilo, možne pa bodo tudi krajevne plohe in nevihte.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Dobro jutro tudi na naše ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru za priključkom Vrhnika, zatem pa je zaprt še počasni pas med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila, nastaja tudi zastoj. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte lučilne ograje, pred oviro pa je krajši zastoj. Zaradi zastoja na avstrijski strani pa občasno zapirajo predor karavanke v obe smeri. Imamo tudi dva radarja, črn Berlingo je v Savinski dolini v Okonini pri Brvi, radar pa tudi v Hotizi pri Nogradu. Srečno na vaši poti, če boste še kje opazili radar ali kakšno oviro, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 € bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 €. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je za menjavo. Avtohiša Terbuc.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2.990 €.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
6: Več na lendava-lendva.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: je naslov pesmi, no in sedaj vam bom jaz povedala, kaj je na stvari.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Ja, res je, v hribe gremo, točno čez en teden se bo Gremo v hribe skupnost vztrajnih še zadnjič letos srečala v Planici. Med 10:30 in 15:00 bodo na finalnem odru za velik zaključek poskrbeli Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop. S himno pa bo dogodek odprl Rok Piletič. 17. sezono največjega vseslovenskega pohodniškega gibanja Laško Gremo v hribe bomo torej zaključili tako, kot se spodobili. Dobi. Skupaj, glasno in v velikem slogu. Več o samem dogajanju sledi tekom tedna, ko ne bomo pozabili niti na dnevne nagrade na naših družbenih omrežjih, vi pa ne pozabite na sodelovanje in pa predvsem na to, da si že danes, prihodno soboto, rezervirate za druženje z nami v Planici.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov, v Cerknici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si.

0: čitalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film včeraj zvečer prejel Everytime avstrijske režiserke Sandre Wollner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Aktual.
13: Danes čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, imeli bomo od 21 do 24 stopinj, ob morju do 28. Jutri in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, no v torek pa se bo nebo spet pooblačilo, nastajale pa bodo tudi krajevne plohe in nevihte.
14: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
15: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
14: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
15: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
13: Dober dan tudi na ceste. Primorska avtocesta proti Ljubljani je zaprta med Senožečami in razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Obvoz pa je preko izvoza Senožeče oziroma Divača in po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrhniko zamudo 20 minut ter pred Uncem. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico. Zaradi podrte ločilne ograje, pred oviro pa je krajši zastoj. Zaradi zastoja na avstrijski strani pa občasno zapirajo predor karavanke v obe smeri. Pa še radarji, črn Berlingo je v Savinski dolini v Okonini pri Brvi, pa v Mozirju je pri Cinkarni, radar pa tudi v Hotizi pri Nogradu. Če je radar še kje, če je še kje kakšna ovira ali zastoj, pa nam to sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. S nami Katarina Podržaj.
1: Sedem minut je že čez deveto. Dobro jutro. Če je kakšna poletna pijača, ki ima svoj uradni soundtrack, potem je to verjetno hladno pivo ali pa kakšen koktejl. No in Luka Basi je letos združil oboje in posnel hladno pivo in koktejli. Pesem, pri kateri že naslov poveda, je namenjena predvsem temu, da si predstavljamo morje, dobro družbo in vsaj en dan brez obveznosti. No in glede na to, da je vikend, so možnosti za to kar velike. Uživajte in dobro.

0: Domen Kumer nas je odpeljal do Portoroža, kar danes pravzaprav sploh ni slaba ideja, glede na to, da bo tam še največ sonca in do 28 stopinj. No je pa res, da bo počasi treba iti pogledat in delat tudi v naše vinorodne okoliše. V Brajde bomo šli kmalu, Trgatev je iza Vinka, Preše in Škafi so v nizkem štartu. Potem gremo pa še nekajkrat spat in bomo nazdravljali na Martinovo. Ja, čas leti, ko se imamo lepo. Lima Len in Alen Vitasovič nas spomnita na Trgatev že čez nekaj minut.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
5: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
6: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
7: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina Zelenega Zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piju Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina Zelenega Zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
9: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Vsak dan.
14: Aktualne novice.
13: Zabava, estrada in zanimivosti.
14: Praktični nasveti za vsak dan.
13: In kar 8 strani križank.
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Aktualno.

Dobar dan, želim v Kranju. Imamo v tem trenutku 18 stopinj, v Slovengradcu 19, v Ljubljani na Ptuju 20, prav tako v Novem mestu, v Črnomlju 22, v Izoli pa 24 stopinj. Ja, danes čez dan se bodo pojavljale plohe in nevihte, ogrelo se bo tja do 24 stopinj, ob morju tudi do 28. Jutri in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, no v torek pa se bo spet pooblačilo, možne pa bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Pozdrav tudi na slovenske ceste, kjer je dogajanje vse bolj pestro. Na primorski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom zaradi nesreče. Promet pa poteka po odstavnem pasu, nastal pa je tudi zastoj. Lahko ga sicer obvozite prek izvoza Senožeče oziroma Divača in potem po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrhniko zamudo 20 minut, zastoj pa tudi pred Uncem. Pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, tukaj je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, pred oviro pa je krajši zastoj. Zaradi zastoja na avstrijski strani pa občasno zapirajo predor karavanke v obe smeri. Zgodila se je tudi prometna nesreča, v obe smeri je zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju in v obe smeri tudi daljši zastoj. Zastoji pa so tudi na cesti Izola-Lucija in Sečovlje-Lucija. Radarji na Štajerski avtocesti je na nadvozu na razcepu za Dobrova proti Štajerski, pa v Mozirju pri Cinkarni in v Hotizi pri Nogradu. Če je še kje kakšen, 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe prav vsi.
1: Ja, naslednjo soboto, 29. avgusta, se bo v Nordijskem centru Planica odvil sklepni dogodek letošnje sezone gibanja Laško gremo v hribe. No in to uspešno sezono bo z nami v Planici praznovala tudi Energija Plus, ki kot družbeno odgovorno podjetje podpira projekte in dogodke, ki spodbujajo trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje, kar projekt Laško gremo v hribe zagotovo je. Rezervirajte si torej naslednjo soboto za Planico, za zadnji dogodek Laško gremo v hribe v tej sezoni in s pravo energijo preživite en lep dan v hribih. No in če se vam bo na pohodu izpraznil telefon, brez skrbi, tudi v Planici si boste lahko odpočili na njihovih solarnih klopeh, na katerih boste lahko napolnili tudi baterije svojih telefonov.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
1: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: V Lendavi se nekaj kuha in diši po najboljši soboti tega poletja. 22. augusta prihaja Bograč Fest 2026. Mojstri Bograča, Sladka ulica, dvig z baloni in spektakularni dron show. Ob 21. pa Dražen Zečič. Lendava vas pričakuje.
4: Več na lendava-lendva.si.
5: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio!

0: Ček je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot avto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj včeraj, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljev na visoko uvrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

povsod. Danes čez dan se bodo občasno pojavljale krajevne plohe in nevihte, ogrelo se bodo 24, ob morju do 28 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, v torek pa se bo nebo spet nekoliko pooblačilo, možne pa bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Dober dan na ceste. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico. Zaradi podrte ločilo se bodo 24, ob morju do 28 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, v torek pa se bo nebo spet nekoliko pooblačilo, možne pa bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Dober dan na ceste, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani.

Zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Dragomerom ter med Logatcem in Postojno, pa na cesti Izola Sečovlja v obe smeri ter na cesti Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče pa je v obe smeri zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri pa imamo daljši zastoj. Radar na Štajerski avtocesti na nadvozu na razcepu za Dobrova proti Štajerski, pa v Mislinski Dobravi pri Demolu, radar tudi v Hotizi pri Nogradu, policijska kontrola pa v Pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 080 13 02.

0: razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang! Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Katarina Podržaj!
3: 5 minut je čas 10, dober dan želim, skupaj uživamo v sobotnem dopoldnevu, poslušalka Veronika predvsem ob pranju dopustniških oblačil in brisač. Ja, Veronika, hvala lepa za SMS na 0-41-30-40-50. In ja, kaj naj rečem, ne? Vsega lepega je enkrat konec, tudi dopusta, ampak še dobro, da spet pride.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina Zelenega Zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek rallyja in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina Zelenega Zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Gremo hribe prav vsi.
0: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak, vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Čudovito.
6: Aktual.

Pol enajstih je, dober dan, na Bledu imamo 19 stopinj, v Ljubljani in Novem mestu 20, prav tako v Slovenj Gradcu, v Črnomlju 21, v Murski Soboti 22, v Izoli pa 25 stopinj. Ja, danes bo večinoma oblačno vreme, ponekod se bodo občasno pojavljale tudi krajevne plohe in vihte, jutri in v ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme. No, v torek pa se ne bo spet pooblači, možne pa bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Dober dan tudi na slovenske ceste. Imamo kar nekaj zastojev. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Log, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro, pa na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na Ljubljansko zahodno obvozni, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Logacem in Postojno, na cesti Izola se Čovlje v obe smeri ter na cesti Lesce Bled. No, 2 kilometra dolg zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice Zahod, izvoz Jesenice Vzhod Lipce pa je odprt samo za lokalni promet, za pot proti Kranjski gori pa priporočamo izvoz Lesce in pa regionalno cesto skozi Jesenice. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri je daljši zastoj, priporočamo pa obvoz na mejni prehod Sočerga. Poglejmo še, kje je radar. V Mislinski Dobravi pri Demolu, policijska kontrola pa v Pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Srečno na vaši poti, če je še kje zastoj, ovira ali radar, pa nam to povejte. Hvala lepa za vse vaše klice na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.

0: Dražen Zečič je bil tole na aktualu svojo legendarno Sokole. 20 minut še in ura bo 11. Dober dan, družba. Ja, za danes so sicer ponekod napovedane plohe in nevihte, ampak hej, sej nismo v Cukrana, da tako da skok na kolo ali pa v avto. No, pač na neka kolesa, če ste seveda presladki in hitro na zadnji Izotur dogodek, ki se vse do 2 popoldne odvija v Rok kafeju v Kostanjevici ob Krki. Torej gre za zadnjega od 4 dogodkov pred finalom Merkur zavarovalnica Le Etap Slovenija by Tour de France. No in če vas zanima, kaj pravzaprav sploh je Union Radler Izotur, gre za poletno kolesarsko zgodbo, ki združuje gibanje, osvežitev in dobro energijo po vsej Sloveniji. Projekt je namenjen rekreativnim kolesarjem, ljubiteljem aktivnega življenjskega sloga, družbam, prijateljem in vsem, ki radi združijo gibanje, zabavo in poletne izlete po Sloveniji. No in v to skupino zagotovo spada tudi naš Rudi Zigar, ki trenutno že miga, pomigava na muziko DJ Time Back in Time v Kostanjevici na Krki. Rudi!
1: Aktualoke, aktualoci, lep pozdrav, v tem trenutku se nahajam v Kostanjevici na Krki pred Rock Cafejem, kjer poteka Union Radler Izotur. Ogromno dobre volje, ogromno osvežitve in ogromno plesnih ritmov tule pri nas, tako da če ste na kolesu, na kakršen koli že, se oglasite, pridite, pa bomo skupaj še rekel, se podružili, pa tudi kaj zaplesali. Se vidimo, Rock Cafej, Kostanjevica na Krki.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Plača se. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja band, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
1: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
2: Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
0: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 € nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo v hribe prav vsi.
1: Naslednjo soboto, 29. avgusta, se bo v Nordijskem centru Planica sklenila sezona gibanja Laško gremo v hribe. No in tudi na zadnjem dogodku se nam bo pridružila Vzajemna, ki je poskrbela, da smo letos v hribe hodili malce bolj brezskrbno. Namreč z njihovim zavarovanjem, zavarovalna polica, smo v primeru nezgode do specialista lahko prišli hitro, hkrati pa nam to zavarovanje pokrije tudi rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje. No jaz sicer upam, da te zavarovalne police nikoli ne boste dejansko potrebovali, ampak boljše preventiva kot kurativa. Če si lahko zdravniško obravnavo olajšamo, zakaj pa ne? Srečno in se vidimo v Planici v soboto 29. avgusta.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje.
1: Priporočamo, da si za pot v tujino uredite tudi mednarodno vozniško dovoljenje. Vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem ga potrebujejo, če potujejo v neevropske države. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument, vsekakor pa povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku o policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Z otvoritveno zabavo na dvorišču športnega društva Tabor se bo začel 29. mednarodni festival Mladi levi. Program prepletajo predstave, ki se soočajo z družbenimi in političnimi spremembami in intimnejša dela, ki skozi osebne zgodbe odpirajo širša vprašanja časa. Del festivala so teme odrasti in trajnosti, v tem duhu pa dogodek Manifest Manj.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. augusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Skoči v avto. Greva samo do šole.
10: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Skoči v avto. Greva samo do šole.
10: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža.

0: klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Danes se bodo občasno pojavljale krajevne plohe in nevihte, jutri in v ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme. No, v torek pa se ne bo spet pooblači, možne pa bodo tudi krajevne plohe in nevihte.
2: Gremo na kolo!
3: Beto de France.
0: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Dober dan na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri pa je daljši zastoj, priporočamo pa obvoz na mejni prehod Sočerga. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Lok, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Drago. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Logacem in Postojno, na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, ter na cesti Izola-Dragonja v obe smeri in pa na cesti Lesce-Bled. 2 kilometra dolg zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice-Zahod, izvoz Jesenice-Vzhod-Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Za pot proti Kranjski gori pa priporočamo izvoz Lesce in pa regionalno cesto skozi Jesenice. Imamo tudi radar, ker je v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu. Srečno na vaši poti in hvala lepa za vse vaše klice na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo?
3: A, veš?
2: Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: SE.
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: S nami Katarina Podržaj.
3: 7 minute čez 11. Dobar dan, želim, lepo, da smo skupaj na Aktualu in zelo, zelo lepo, da smo danes skupaj tudi uživo na štiri oči na zadnjem dogodku Izotura v Rock kafeju v Kostanjevici na Krki. No, tam je tudi naš Rudi Ziger, DJ Time, Back in Time ter ogromno kolesarskih navdušencov. Manjkate le še vi. Pridite, družimo se do 2 popoldne.

0: za moja ušesa.
1: Vanula je

0: actual. Kia, n-ai vecea alta zavaș de nar. Обичите салоне, ГА Плюс кухиње, пријавите се на бесплачни изрис и нискористите посебно августовска угодност. ГА Плюс кухиње, кухиња по ваши мери. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: 3, 2, 1...
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odisei. Ma tako dobro, da moraš provat!
6: Dio mi!
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Čarobno.
11: Aktual.
8: Novo na aktualu.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe prav
1: vsi. Ja, dober dan želim. Naslednjo soboto, 29. avgusta, se bo v Nordijskem centru v Planici sklenila letošnja sezona gibanja Laško gremo v hribe. No in tudi tokrat, na zadnjem dogodku, se nam bo pridružila Dača. Predstavljali bodo svoje robustna, zanesljiva in prostorna vozila, v katera spravimo čisto vso planinsko opremo za popoln pobeg v hribe. Ja, vrednote znamke Dača so preprostost, dostopnost, pustolovskost in trajnost, no in vse sovpadajo z aktivnim življenjskim slogom v naravi. In v naravi, v lepem objemu narave, pa bomo 29. augusta torej zaključili letošnjo sezono gibanja Laško. Gremo v hribe. Označite si na koledarju 29. august in se vidimo v Planici.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

Minutka je čez pol 12, mi pa preverjamo trenutne temperature. V Trbovljah imamo 19 stopinj, v Kranju in Celju 20, na Ptuju in v Črnomlju 21, v Kopru pa 27 stopinj. Ja, danes čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, jutri in v ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme. No, v torek pa se na nebo vračajo oblaki, možne pa bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Dober dan tudi na ceste. Zaprtje prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščevje zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju. V obe smeri je daljši zastoj, priporočamo pa obvoz na mejni prehod Sočerga. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Lok, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno, pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na cesti Izola-Dragonja v obe smeri ter na cesti Lesce-Bled. No, 2 km dolg zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice-Zahod, izvoz Jesenice-Vzhod-Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Za pot proti Kranjski gori pa priporočamo izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Imamo tudi dva radarja, ker je v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, radar pa tudi v Dravogradu pri čistilni napravi. Če je še kje kakšen, 0,80, 13, 0,2.

0: Brešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Pa dajmo preveriti, kateri so tisti najbolj sveži oglasi. Na območju Šentjurja, Ponikov in Loč je pogrešan pes Balto, mešanček večje rasti, črno-rjave barve. Na območju Zreč in Poljčan pa je pogrešan mešanček z labradorcem, je bele barve po imenu Belko, je čipiran in zelo prijazen. V Sveti Trojici v Slovenskih Goricah pa je pogrešan bel muc, star 4 mesece. Oči na peclje, potem pa klik na našo spletno stran, kjer boste našli vse oglase, vse kontakte in tudi obrazec, preko katerega lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Actual.
1: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
2: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
6: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
7: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
9: Več na lendava-lendva.si.
10: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani? Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
11: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Ulice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo. Pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Severnoameriška nogometna liga MLS je argentinsko ikono Lionela Messija kaznovala z denarno kaznijo, ker je na tekmi med njegovim Inter Miamijem in ekipo Philadelphia Union, ki se je končala z 2-2, udaril tekmeca po zadnjem delu vratu, kar so pokazali televizijski posnetki. Višino kazni MLS ni razkrila.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
2: Gremo v hribe,
0: projekt pivovarne Laško.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Aktuar.
7: Popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah, pa dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Zaprt je prehitevalni pad. Popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah.

cesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Imamo tudi cel kup zastojev, in sicer na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše centralne postaje Log, pa tudi na Štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Tepanjem, na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera, zastoji tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem in med Uncem ter Postojno in pa tudi na cesti Izola Dragonja v Besmeri in na cesti Lesce Bled. No, 2 km dolg zastoj pa vas čaka na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno celo zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt tudi uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Cesta Koper Dragonja je ponovno odprta, po nesreči pri Dragonji v Besmeri pa ostajajo daljši zastoji. In pa še poglejmo, kje se skrivajo radarji. Sivkedi vas čaka na cesti Kočevje Ribnica v Dolenji vasi, radar je tudi v Dravogradu pri čistini napravi in pa še enega imamo v Pamečah pri tovarni Meril. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji. Če opazite ki še kakšnega, pa smo tukaj za vas na aktualu. Sporočite nam, mi bomo sporočili naprej na 080 13 02.

0: tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na Pohorje ali pa skoči v VUP Tamin. Še kje imaš ugodnosti cel kup, tak da ne kompliciraj. Postani član in ugodnosti izbiraj. Več na energiaplus.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: Dobar dan, moja najljubša družba na aktualu. Ura je odbila 12, v tem trenutku že 7 minut čez in mi se po dolgem času spet slišimo. Nazaj sem z dopusta, spočita, polna novih zgodb in pa tudi pripravljena, da skupaj naredimo še en super dan, seveda z dobro glasbo.

0: aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park. Polepša dan. Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izbrala si bom fanta, ti zgata.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Aktual.

0: skupaj v tem poletju, Helena Blagne in Miran Rudan, aktualu 21 minut čez 12 je ura in poglejmo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ginny Lu je osvojila naziv najgršega psa na svetu. Gre za 6-letno rešanko pasme Mops, ki pa je zmagala na tradicionalnem tekmovanju za najgršega psa na svetu. Čeprav njen videz morda ni klasično prikupen, pa je njena zgodba vse prej kot grda. Našli so jo v koči v gorah Južne Koreje, pred 4 leti pa jo je posvojila družina, ki je spremenila življenje. Danes Ginny Lu skupaj z drugimi rešenimi psi obiskuje šole in ustanove za ljudi z menso ter svojo prisrčnostjo razveseljuje ljudi. No, za zmago je prejela tudi $5,000 in pa celo pokal. Njena zgodba pa mislim, da je lep opomnik, da se prava lepota ne skriva v videzu, temveč v tem, kar nosimo v sebi. Ginny Lu je morda osvojila naslov najgršega psa na svetu, a prav svojim velikim srcem dokazuje, da je lahko lepota nekaj povsem drugega, kot jo vidimo na prvi pogled.
1: Aktual. Narejen za

0: pa kam vi na aktualu od zipke do križa, ura pa je točno pol ena, kar pomeni, da je čas, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru in Izoli v tem trenutku 26 stopinj, 23 jih imamo v Murski Soboti, 22 na Ptuju, v Mariboru in pa 21 stopinj v tem trenutku v Črnomlju in Črni na Koroškem. Bo pa drugače danes popoldne v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca sicer bo na Primorskem, občasno pa bodo krajevne padavine na jugozahodu, lahko tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 21 do 24 na Primorskem do 28 stopinj.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Lepo zdrav vsem voznikom, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo, kakšno je stanje na naših slovenskih cestah. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, za predorom Leščev je zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Pred Ivančno Gorico proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v delovni zapori zaradi podrte ograje. Imamo tudi cel kup zastojev, in sicer na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše centralne postaje Lok, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Postojno in pa daljši zastoj v obe smeri vas čaka na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter na cesti Lesce-Bled. 2 km dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno celo zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt tudi uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod, Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Vipavska hitra cesta je zaprta obe smeri med Vipavo in Selom in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj, pa še na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik in tako bo do jutri do 6. ure zvečer. Poglejmo še, kje se skrivajo radarji. Oh, koliko je prometa, me bo kar sope zmanjkal. Skratka, radar vas čaka na pomurski avtocesti pri počivališču Murska Sobota v smeri Lendave, radar tudi na cesti Kočevje-Ribnica v Dolenji vasi, pa še enega imamo v Pamečah pri tovarni Meril. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji aktualovci. Če pazite kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: rukama.
1: Po dobrim rukama, Amir Kažić, Leo, na aktualu.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
3: Gremo v hribe, prav si.
1: Sezona gibanja Laško Gremo v hribe se bliža velikemu finalu. V soboto 29. avgusta bo za šesto in zadnjo letošnjo hribovsko zabavo poskrbel nordijski center Planica. In tudi tokrat bo z nami Vzajemna, ki je bila del vseh letošnjih dogodkov in je skrbela, da smo v hribe hodili nekoliko bolj brezskrbno. Tako da, če vas na poti preseneti poškodba, vam njihova zdravstvena polica omogoča hiter dostop do specialista, diagnostike in rehabilitacije, da se lahko čim prej vrnete na pot. Vzajemna za brezskrbne korake, tudi ko se pot zaplete.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Radio Aktual.
6: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
7: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
8: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Autohiša Terbuc Dornava.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
10: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
12: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
13: V Lendavi se nekaj kuha in diši po najboljši soboti tega poletja. 22. avgusta prihaja Bograč Fest 2026. Mojstri Bograča, Sladka ulica, dvig z baloni in spektakularni dron show. Ob 21. pa Dražen Zečič. Lendava vas pričakuje.
14: Več na lendava-lendva.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje, v pokrajini Valencija, so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Na pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svajde zgala, ta njegova res najlepše brizga.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Čas je, da preverimo vreme. Popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 21 do 24 na Primorskem.
8: 10 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Čas je, da preverimo vreme. Popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kak.

0: najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
1: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
2: Čakate Isoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
1: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
0: Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje na slovenskih. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje. Nastal je zastoj do bivše centralne postaje Lok. Nesreča ovira promet na bivši hitri cesti Koper-Škofije med Bertoki in razcepom Srmin proti Ljubljani in pa še dve nesreči ovirata promet na cestah Kuzma-Dolič ter na cesti Šmarješke Toplice Šmarjeta v Vinku pri čistilni napravi. Imamo še vedno cel kup zastojev in sicer na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše centralne postaje Lok, tudi na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južnji obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera. Tudi na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Postojno. No, daljši zastoj obe smeri pa je na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter proti mejnim prehodom na Hrvaško na cestah Črnikal in pa na cesti Lesce-Bled. 2 kilometra dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice-Zahod, izvoz Jesenice-Vzhod, Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Vipavska hitra cesta je zaprta obe smeri med Vipavo in Selom in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik do jutri do 6. ure zvečer in pa danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žavcu in okolici ter cesta Trbovlje Rebold. Tako, to pa je zaenkrat vse, če pazite, kje je še kakšno posebnost, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: S nami Teja Arlič.
2: Dobar dan, živjo. Moja najljubša družba, ura je odbila ena, v tem trenutku že 9 minut čez in sobota je zdaj že res v polnem teku. Tako da, če ste danes na poti, če ste doma na kavici ali pa že uživate v vikendu, naj bo Aktual vaša družba. Teja, ostajam z vami vse do 6. ure zvečer. Dobra glasba, dragi aktualovci, pa je že pripravljena. Začenjamo malce bolj umirjeno, Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Ob takšnem vremenu tole še kako paše. Dobar dan še enkrat.
3: Vajalo mi, oči lečim,

0: Punctual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KTL.si.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Ehireka, mahireka.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Projekt podpira Slopak.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Laško, gremo v hribe, se počasi zaključuje, z nami pa bo tudi tokrat Slopak za korake v hribe in odgovoren odnos do okolja. V soboto 29. avgusta se bo v Nordijskem centru Planica odvila zadnja letošnja hribovska zabava Laško, gremo v hribe. Na vseh letošnjih dogodkih pa nas je spremljal tudi Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. Tudi zaključek sezone bo zato minil v znamenju dobre volje in skrbi za čisto okolje. V Planici bomo poskrbeli, da plastenke in pločevinke ne bodo končale v naravi, ampak v pravem toku recikliranja in tako dobile novo življenje. Slopak, ker ima tudi prazna embalaža, lahko novo priložnost.
0: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

minutka čez pol drugo, dober dan, družba. Dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli 27 stopinj, v Črnomlju jih imamo v tem trenutku 23, tudi na Ptuju, v Mariboru 22, v Murski Soboti in 21 stopinj v tem trenutku v Slovengradcu in Celju. Popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno pa bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Se bo pa jutri delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo samo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami v avtomobilih in na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje na slovenskih. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Prezovica. Nastal je zastoj, ki sega na ljubljansko obvoznico do Barja oziroma Podutika. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje. Nastal je zastoj do bivše centralne postaje Dob. Nesreča ovira promet na bivši hitri cesti Koper-Škofije med Bertoki in razcepom Srmin proti Ljubljani in pa še nekaj zastojev imamo. Zastoj vas čaka na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše centralne postaje Lok, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter med Šentiljem proti Avstriji, tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Postojno, no daljši zastoj v obe smeri pa je tudi na cesti Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter proti mejnim prehodom na Hrvaško na cestah Črni-Kal in pa še na cesti Lesce-Bled. 2 kilometra dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno celo zapirajo. Tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice-Zahod in izvoz Jesenice-Vzhod-Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Brnik in tako bo do nedelje do 6. zvečer. To je zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost kje. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na pohorje ali pa skoči v VUP.

0: V Sparu prišparaš. Sej ima pri nas kar 84% izdelkov Spar lastnih blagovnih znamk nižjo ali enako ceno kot pred pol leta. Nakupujte izdelke Spar blagovnih znamk z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno. Spar, ker mi je mar.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Aktual.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Narejen za moje srce.
5: Akt.

Londona na aktualu, še nekaj minut manjka, pa bo ura točno dve. Dobar dan, moja najljubša družba. A tole melodijo pa poznamo, kaj ne? Danes je sobota, dragi aktualovci, tako da pripravite se na večer, ko bo glasba odmevala na vas glas, dobra volja pa ne bo poznala meja. Mega fešta prihaja in obeta se prava eksplozija energije, plesa in pa tudi največjih glasbenih hitov. Danes vas čaka spet 4 ure neprekinjene dobre glasbe, vi pa odločate, kaj bomo oziroma kaj boste poslušali. Ob 20. uri odpiramo glasbene linije in izpolnjujemo vaše glasbene želje od največjih klasik do aktualnih hitov, ki jih želite slišati na najglasnejši fešti v Sloveniji. Za mikrofonom dobro voljo in pravo fešto bo poskrbela Klara Japelj, ki bo skupaj z vami poskrbela, da bo današnji večer vse prej kot običajen. Zato pa povečate glasnost, zberte ekipo, povabite prijatelje in ostanite z nami. Mega fešta se začne točno ob 20. uri. Še enkrat podarjam, 4 ure muzike, 4 ure vaših glasbenih želja in pa ena sama naloga, da se žura na polno do jutra. Pripričana sem, da boste slišali tudi tale komad, Zdravko Čolić bo v vaših ušesih, pa tudi zdaj pred polno uro, potem pa točno ob dveh sledijo novice, informirali se bomo, pa nadaljujemo z dobro glasbo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Poglejmo, če bo danes čudovit dan. Popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine na jugozahodu, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Še hiter skok na naše slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru, pa med Kozarjami in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Daljši zastoji v obe smeri pa so na cestah Koper Dragonja in Izola Sečovlje ter Lesce Bled. 2 kilometra dolg zastoj vas čaka na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in predor občasno celo zapirajo. Tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na gorenski avtocesti je zaprt priključek Brnik in tako bo do nedelja do 6. ure zvečer in pa danes in jutri bo zaradi reli dirke bodo v bistvu zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje Prebold. Je pa to zaenkrat vse z naših cest. Če opazite morda kje kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam le pogumno javite na 080 13 02.

0: novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Ura je odbila dve, dober dan, družba. Pred nami je sobota, pa še skoraj da cel vikend, nekaj dobre glasbe in pa tudi dobre energije. Tako da ostanite z nami še naprej. Povečajte glasnost in naj bo tale popoldan vse prej kot dolgočasen. Poleg glasbe pa bomo v tej uri pogledali tudi, sicer mislim, da že veste, ampak koga lahko
0: Uživaj vikend!
1: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Ura je odbila dve, dober dan, družba. Pred nami je sobota, pa še skoraj da cel vikend, nekaj dobre glasbe in pa tudi dobre energije. Tako da ostanite z nami še naprej. Povečajte glasnost in naj bo tale popoldan vse prej kot dolgočasen. Poleg glasbe pa bomo v tej

0: Actual. Kia. Največja avta za vaš denar.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
3: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band. Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
8: Izbrala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj vizgala ta njegova resneče brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Aktual.

0: Zre nas je raznežila s prečudovitim komadom Še si tu na aktualu, 23 minut čez drugo. Dober dan, družba. Če kdo zna Slovenijo postaviti na svetovni zemljevid, pa je to zagotovo Luka Dončić. In ta teden je pozornost na Slovenijo še večja, saj Luka v domovino pripeljal svoje soigralce z Los Angeles Lakers. Ekipa je te dni v Sloveniji na nekajdnevnem druženju in pripravah pred novo sezono. No, včeraj so si ogledali tudi Ljubljano z ladico po Ljubljanici. Luka pa, kot pravi ambasador Slovenije, svojim ameriškim soigralcem predstavlja tudi svoje najljubše kotičke, med njimi so Bled, Ljubljana in Stožice, kraji, ki imajo zanj poseben pomen. In zdaj imam vprašanje za vse aktualovce. Če bi se Luka Dončić skupaj z Lakersi pojavil pred vami, a bi ga kaj vprašali, če bi imeli to možnost? Bi vas zanimalo kaj o njegovem življenju, morda o življenju v Ameriki, košarki, o Lakersih reprezentanci, ali bi ga vprašali, kam naj greste na Bled na najboljšo kremšnito? Kaj bi ga vprašali?
1: Nič 41, 30, 40, 50.

Družba in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 29 stopinj, 24 jih imamo v Črnomlju, 23 v Murski Soboti in Mariboru, 22 stopinj je pa v tem trenutku na Bledu in na Ptuju. Popoldne bo notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo lahko na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. No, jutri pa se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek pa bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Še hiter skok na naše slovenske ceste, dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Na Štajerski avtocesti med Snebarjem in Zadobrovo proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas v delovni zapori. Zastoji vas čakajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa med Kozarjami in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Tudi na cestah Koper-Dragonja, Izola-Sečovlje ter Lesce-Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče, zato tam previdno, pa še obvestila. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik in tako bo do nedelje do 6. zvečer in pa danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. To pa je zaenkrat vse. Če opazite, kje je še kakšno posebnost, morda radar, morda policijsko kontrolo ali pa daljši zastoj, tukaj za vas na Aktualu, vi sporočite nam, mi bomo sporočili vam na 080 13 02.

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Novo na aktualu.

0: aktualu.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: V okolici Ponikve, Šentjurja, Nika pogreša psa po imenu Balto. Je mešanček večje rasti, črno-rjave barve in zelo prijazen. V okolici Zreč, Polčan pa Niki pogreša mešančka z labradorcem bele barve po imenu Belko. Je čipiran in zelo prijazen kuža. In pa še v okolici Svete Trojice v Slovenskih Goricah, Matej pogreša 4 mesece starega belega muca. Tako da, dragi aktualovci, če tudi vi koga pogrešate ali pa če ste koga našli, najdete obrazec za hišne ljubljenčke, za pogrešančke, za najdenčke na naši spletni strani radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

Glede na to, da se te dni Luka Dončić mudi po Sloveniji, me v tej uri zanima, če bi ga srečali in če bi imeli možnost, da ga kaj vprašate, a bi ga kaj vprašali oziroma kaj bi ga vprašali. No, jaz bi se ob tej priložnosti rada malo pohvalila pred vami, ker mi da smo se enkrat pogovarjala. Ja, res smo se. Dolgo, dolgo nazaj, ko je imel Goran Dragić, imel kemp v Laškem na bazenu, košarkarski kemp je imel in jaz sem tam delala kot receptorka in prišel je valjda tudi Luka Dončić. Skratka, kak je to zazgledal najem pogovor. On je prišel na recepcijo, mi da se pogledamo, jaz smo pokimam, dober dan, on me nazaj, dober dan. In jaz ga vprašam, a potrebujete brisačo? In on je rekel, ja. In to je to, kar smo se midva pogovarjala in zdaj... In zdaj, če bi ga srečala, bi ga vprašala, če se me spomne. A mislite, da se me dvo...

0: in prihaja vaša ušesa v nadaljevanju, še prej pa kratki oglas.
1: Radio Aktual. Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaj Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
4: Mana akcija, plačaš 2 in vzameš 3 na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
7: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
10: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Aktuar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Aktual.
7: Informirali smo se, zdaj pa je čas, da še skupaj preverimo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, tudi na jugozahodu lahko pride kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Se bo pa jutri razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Drugače pa najnižje jutranje temperature od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Juhu!
8: Gremo na kolo!
9: Beto de France.
0: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Na ploha. Drugače pa najnižje jutranje temperature od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Juhu!
8: Gremo na kolo!
9: Beto de France.
0: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
10: Poišči le

sicer na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa med Kozarjami in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoji tudi na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje ter Lesce Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavino zaradi prometne nesreče, zato tam previdno in pa še obvestila. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik in tako bo do nedelje do 6. zvečer, se pravi do jutri. In pa danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje Prebold. Radarjev in kontrol v tem trenutku na srečo ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite. Tukaj smo za vas, dragi aktualci, dajte nam sporočiti, mi bomo sporočili naprej na 080 13 02.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arli.
2: Pa še res je, dober dan, moja najljubša družba. Ura je odbila 3, v tem trenutku že 8 minut čez. Pogrešamo sonček na tole sobotno popovdne, ampak nič za to. Mi si bomo kljub temu, da ga ni naredili eno super sobotno popovdne, Jasmin Stavros popravi, fučka mi se, da ni sonca. Na aktualu.

0: Punctual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Aktual. Skupaj vedno in vse povsod.

0: Na aktualu.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Tako je, še malo energije, pa nas čaka veliki zaključek letošnje sezone gibanja Laško gremo v hribe. In to že v soboto, 29. avgusta, se dobimo v Nordijskem centru Planica, kjer bomo uspešno sezono zaključili tako, kot se spodobi. Aktivno, družabno in z dobro energijo. Z nami pa bo tudi Energija Plus, del skupine HSE in podpornik zelenega prehoda. S podporo projektom, ki spodbujajo trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje, pa dokazujejo, da je prava energija tista, ki nas premika naprej. In če boste v Planici potrebovali malo počitka, tudi brez skrbi, dragi aktualovci, Energija Plus bo poskrbela tudi za to. Na njihovih solarnih klopcah si boste lahko odpočili, obenem pa napolnili baterije svojega telefona. Torej, napolnite svoje baterije, obujte pohod nečevlje in se nam pridružite v Planici. V soboto praznujemo skupaj z Energijo Plus.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

So bile tole na aktualu, jo še danes zamiriše trešnja, točno 2 minutki čez pol četrto je ura in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 28 stopinj, 26 jih imamo na Bledu, 24 v Črnomlju, 23 v Murski Soboti in tudi v Mariboru in na Ptuju in v Celju. Popoldne bo notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu pa lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Se bo pa jutri na srečo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer pa lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Ja, lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se v tem trenutku družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje na slovenskih. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, zato tam previdno. Zastoje imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa med Kozarjami in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Zastoje tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Pa še na cestah Koper-Dragonja, Izola-Sečovlje ter Lesce-Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavino zaradi prometne nesreče in pa še obvestila. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na gorenski avtocesti je zaprt priključek Brnik in tako bo do nedelje do 6. zvečer in pa danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Je pa to zaenkrat vse, radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, tukaj smo za vas na 080 13 02.

0: pametna kupna obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Ne pozabiti, danes je sobota, kar pomeni, da ob 20. uri se dobimo na Aktualu in za žur

0: aktualu. Točno 22 minut, manjka pa bo ura 4. Dober dan, družba. Ja, zdaj se dajmo pa malo spominjati. Plakati. A to sploh še obstaja? Je včasih so bili plakati po sobi skoraj da obvezna oprema vsake najstniške sobe. Na steno smo lepili svoje idole, glasbenike, igralce, športnike in potem je bila naša soba kar naenkrat čisto naša. No, danes pa je vse malo drugače. Namesto plakatov so idoli večinoma na telefonih, na ekranih in skratka na družbenih omrežjih. Recimo jaz, če se spomnim, moj star ata je bil velik oboževalec Severine in je imel njene plakate celo v garaži. Stara mama pa je vedno, ko smo skupaj gledali vreme, pa poročila, je ona videla Matjaža Tanko in rekla, oh, kako je pa on fejst. In mene zdaj zanima tole popovdne, kdo je bil vaš idol, dragi aktualovci? Kdo je bil tisti, ki ste ga z veseljem gledali po televiziji ali pa bi najraje ga dali kar na steno? Po kom ste se zgledovali? Jaz sem med drugim imela v sobi tudi podpisan plakat Foxy Teens in tam je bila Ines Erbus.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: hiša, ki je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot avto hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela? Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Aktualk.

vprašala, kdo je krasil vašo najstniško sobo? Koga ste imeli nalepljenega na stenah, oziroma kdo je bil vaš idol? In dobili smo SMS, ki pravi takole: živjo tukaj Katja. Jaz sem pa vedno najraje gledala vreme, ko ga je vodil Robi Rjavec, ki je vedno prav napovedal vreme. Pa še res je. Pogrešamo ga. In pa še Jožica, aktualovka, nam je pisala in pravi: pozdravljena, na moji steni, oziroma na steni moje sobe, pa so bili Abba, Smoky in v naravni velikosti Elvis Presley. Je gospa Jožica, potem je pa tale komad kot nalašč za vas. Še kdo? Kdo pa je bil vaš idol? 0-4-1, 30-40-50.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo deležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
11: Aktual. Ila 4, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Še hiter skok na ceste za vse, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano proti Kopru pa med Kozarjami in Dragomerjem in Meduncem in Postojno. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze Brezje in Kozarje. Zastoj tudi na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje ter Lesce Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavino zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. In pa še obvestila, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik in tako bo do nedelje do 6. zvečer in pa danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje Prebold. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšen radar ali pa policijsko kontrolo, pa smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: To je aktualno Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arli!
3: Dober dan! Dober dan, družba! Skupaj se družimo tole sobotno popovdne in o tem popovdnevu govorimo o vaših idolih. Ker vsak od nas je imel nekoga, ki smo ga kot mulci občudovali, posnemali in si želeli biti vsaj malo mu podobni. Pa me zanima, dragi aktualovci, kdo je bil vaš idol? A je bil to glasbenik, a je bil to športnik, igralec, mogoče celo kdo iz vašega domačega kraja. Dajte nas poklicati, dajte nam napisati, povejte, kdo je bil vaš največji vzornik in zakaj. Vsi pa vemo, kdo je največji fan, oboževalec Dražen Zeči. Dražena Zečiča. In to je naš Rudi Ziger. In nišče drug kot Dražen Zečič prihaja zdaj vaša všesa, vi pa lepo gumno, kot sem omenila, kdo je bil vaš idol in zakaj. Nič 4-1, 30, 40, 50.
4: Potraži kraj svoje kuće, tamo negdje moje srce ostalo je.
3: Fan, oboževalec Dražen Zeči. Dražena Zečiča. In to je naš Rudi Ziger. In nišče drug kot Dražen Zečič prihaja zdaj vaša všesa, vi pa lepo gumno, kot sem omenila, kdo je bil vaš idol in zakaj. Nič 4-1, 30, 40, 50.
4: Potraži kraj svoje kuće, tamo negdje moje srce

0: Madrid.
1: Je 29. avgusta med 9:30 in 3. uro se bo Gremo v hribe skupnost vztrajnih še zadnjič leto srečala v Planici. Na finalnem odru bodo za veliki zaključek poskrbeli Atomi Harmonik, Dejan Dogaja band in Agropop s himno pa bo dogodek odprl Rok Piletič. Tako da, če smo vse poletje skupaj osvajali slovenske vrhove, bomo 17. sezono največjega vseslovenskega pohodniškega gibanja Laško Gremo v hribe zaključili tako, kot se spodobi. Skupaj, glasno in v velikem slogu. Planica ne bo samo še en dogodek. Planica bo cilj celotnega poletja. Več o samem dogodku pa sledi tekom tedna, ko ne bomo pozabili niti na dnevne nagrade na naših družbenih omrežjih. Vi pa ne pozabite, dragi aktualovci, na sodelovanje in predvsem, da si že danes prihodno soboto rezervirate za druženje z nami v Planici.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomik Harmonik.
3: Hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Gremo hribe prav vsi.
7: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra.
7: Agropop.
8: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Alpete in tole popovdne me zanima, kdo je bil vaš idol. Aktualovka nas je kar poklicala in že imamo na liniji. Halo, halo.
1: Živja, jaz sem Buza z Ljubljane. A spraševali se, kdo je bil naš idol v mladosti ali pa ko smo bili, skratka, ko smo bili mladi. Jaz sem zdaj žena, gospa pa 60-ih. Ampak oboževala sem film Sreča na vrvici in seveda igralca Matjaža Grudna in Nino Deglerja. Tako da, če boste to objavili, jih pozdravljam tukaj za dobra stara vremena.
0: Oh, kako lepo. Kdo je bil pa vaš idol? Nič 3-1, 30-40.

0: Djevojke v letnim halinama na aktualu, točno pol pet bo ura čez nekaj sekundic in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na obali v tem trenutku 30 stopinj, 26 imamo na Bledu, 24 v Murski Soboti in Črnomlju, 23 stopinj pa v Mariboru. Popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, zvečer in ponoči pa se bo večinoma še naprej pooblačilo. Več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi ukrepila. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutri temperature pa od 12 do 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Čas je še za hiter skok na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru, pa med Kozarjami in Dragomerom in med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoji tudi na cestah Koper-Dragonja, Izola-Sečovlje ter Lesce-Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjernej, Prižerja Vino zaradi prometne nesreče in pa še Vipavska hitra cesta je zaprta obe smeri med Vipavo in Selom in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik in tako bo do nedelje do 6. zvečer. Danes in jutri pa bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žavcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

Na aktualu, kada umrem, umotan v bilo, dober dan, družba. Tole popovdne me zanima, kdo je bil v vaših mladostnih letih vaš idol, in dobila sem ogromno SMS-ov. Med drugim nam je pisal Blaž, ki pravi takole: pozdravljeni aktual, mojo sobo je krasil plakat voznika Formule 1, Majka Hekina in en kup nagih bab. Zanimivo. Lep pozdrav, Blaž. Pozdravček nazaj. Potem smo dobili še en SMS od Olge. Pravi: moji idoli na steni so bili The Beatles in Tina Turner. Olga iz Šentvida pri Stični. Pa še en SMS: zdravo, midva smo Anže in Matic, stara sva 10 let. O, živjo, Anže in Matic. In najin idol je Michael Jackson. O, oh, wow. In prepričana sem, dragi aktualci, da ko bom čez 10 let, pa še prej, čez 5 let vprašala isto vprašanje, bo zagotovo prišel tudi kakšen odgovor, da je njihov idol, tale mladenič, Jakov Jozinovič, glasbeni fenomen. No, ta čas, ko poslušamo njegov komad, pa dejte mi napisati, kdo je bil vaš idol v mladosti. 0-4-1-30-40-50.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v
1: hribe prav. Ja, še malo in bomo sklenili letošnjo sezono Gibanja Laško. Gremo v hribe. V soboto 29. avgusta se dobimo v Nordijskem centru Planica, kjer nas čaka še zadnji skupni vzpon in druženje. Z nami bo pa tudi Dača. Dača, ki je že skozi celotno sezono skrbela za zanesljivo družbo na poti v hribe. In če veste, kako je, ko greste v hribe, nikoli ne vzamete samo nahrbtnika, ampak tam so še pohodni čevlji, palice, jakna, kakšen prigrizek, pa še pes, če gre z vami, zato pride prav avto, v katerega lahko spravite čisto vse. Dača je ustvarjena za tiste, ki radi zavijajo malo dlje od vsakdanjih poti. Je robustna, prostorna in pripravljena tudi na najbolj zahtevne terene. Z dodatno opremo pa lahko svojo pustolovščino podaljšate še čez noč. Tako da pripravite opremo, dobro voljo in se nam pridružite, dragi aktualovci, v Planici. Naj bo zaključek sezone tak, kot se spodobi. Aktiven, pustolovski in pa seveda v dobri družbi.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Actual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Autohiša Terbuc Dornava.
4: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
7: Več na mana.eu.

0: Alba, tole popovdne me zanima, kdo so bili vaši idoli v mladosti? Aktualovka nas je kar poklicala. Halo, halo.
1: Moje ime je Irena. Moj idol pevski je bil Tom Jones, Elvis Presley in pa seveda Rolling Stones.
0: Aha,
1: to
0: super.
1: So pa tako razarali v tistem času, da nisi mogel biti primeru.
0: Odlično.
1: Od igralcev pa, to se pa skoraj težko odločam. Gregory Peck, Omar Sharif, Richard Burton, škeredi. Ojoj, na prvem mestu pa Marlon Brando. Ta je tudi rasturo. Lepo se mejte in lep dan želim. Adios.
0: Ja, hvala lepa, draga aktualovka, da se tole delila z nami. Pa še cel kup SMS-ov je prišlo, med drugim nam je pisala Marija iz Ptuja, ki pravi: "Dober dan, Teja, moj idol pa je bil Mišo Kovač. Gramofon se je vrtel z njegovimi pesmimi kar naprej." Lep pozdrav in Marija. Glejte zlomka, kdo prihaja v naša ušesa v nadaljevanju. Mišo Kovač. Še vedno pa velja, še vedno mi lahko napišete, kdo je bil vaš idol v mladosti. 4, 1, 30, 40, 50, spominjamo se.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na štirih odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo. Pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Na Pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
2: Ura je odbila 5, pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo tudi krajevne padavine. Zvečer in ponoči pa se bo večinoma še pooblačilo, več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi okrepila. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha, drugače pa najnižje jutranje temperature jutri od 12 do 16, najvišje dnevne pa od 22 do 26. Na Primorskem do 30 stopinj.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
4: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
3: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Še hiter skok na slovenske ceste, previdno na mariborski vzhodnji obvoznici proti Hočam pri počivališču Maribor Zahod zaradi kolesarja na avtocesti. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno in pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa še na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje ter Lesce Bled. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite. Tukaj smo za vas, dajte nas poklicati na 080 13 02.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Drži, dober dan, moja najljubša družba, pa je ura odbila 5, se ne morem verjeti. In že smo v zadnji uri našega današnjega skupnega druženja. In tole popoldne me zanima, kdo je bil vaš idol v mladosti. In zdaj sem pa res dobila cel kup SMS-ov. Nekaj jih bom prebrala zdaj, nekaj pa še v nadaljevanju. Tanja pravi, pozdravljeni, zelo rada sem poslušala Božidarja Wolfa, me spominja na mladost. Kje si, angel, varuh moj? Tako mat je res dober. Potem nam je pisala Štefka iz Maribora, ki pravi, moj idol v mladosti je bil Tom Cruise. In pa od nadaljevanke pa Santa Barbara A. Martinez in pa Luca Perry, pravi Štefka iz Maribora. Pozdravček nazaj. Moj največji idol je bil moj mož, kateri je ostal vse do konca njegovega življenja. Lep pozdrav, Darinka. Zelo lepo. Pa še nekdo nam je pisal, ki pravi, ojla, vse smrklje so nosile majice z Zdravkom Čoličem, vsaj pri nas v Bosni. Jaz sem jih veliko imela rada, Abba, Vajta, Elvis Presley in tako naprej. Hvala, dragi aktualci, ker nam takole na veliko pišete, kdo vse so bili vaši idoli, pa še vedno velja, še vedno so odprte linije, 041, 30, 40, 50. Kdo je bil pa vaš idol? Oziroma, čigave plakate ste imeli v svoji sobi? Ali pa čigave plakate bi imeli, če bi jih lahko nalepili? Dajte nam napisati, dajte nas poklicati, 041 30 40 50, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, Peter Grašo že v vaših ušesih. Še tudi z njim se spominjamo, vračamo se v 92. godine. Idol. Oziroma, čigave plakate ste imeli v svoji sobi? Ali pa čigave plakate bi imeli, če bi jih lahko nalepili? Dajte nam napisati, dajte nas poklicati, 041 30 40 50, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, Peter Grašo že v vaših ušesih. Še tudi z njim se spominjamo, vračamo se v 92. godine.

0: 92. godine. Ura pa je toliko da je čas za...
1: S glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Tako je, čas je za vikend glasbeni dvoboj, ne bom dolgo vezila, tokrat na eni strani komad, na katerega pa tudi ta mladi danes žurajo, na eni strani Lana Jurčević s komadom Majca.

0: Dead.
1: No, moški.
0: Simpatičen Saša Kovačević, skratka na eni strani, Lana Jurčević na drugi strani, na vas pa je, dragi aktualovci, da se odločite, kdo naj zmaga. Glasujete lahko na našem Instagramu, lahko poklikate tudi na našem Facebooku ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.
0: Galeba 2, Davor Adolfi, še vedno pa velja, kdo je vaš idol, kdo, oziroma kdo je bil

0: Kolegali smo skupaj z Davorjem Radolfijem na aktualu Galeba 2, točno 16 minut čez 5 je ura in še vedno me zanima, kdo so bili vaši idoli v mladosti. Še vedno cel kup SMS-ov prihaja. Moj idol je bila pevka Sabrina. Lep pozdrav, pravi Vojko iz Maribora. Pozdravček nazaj v Maribor. Potem nekdo, ki se ni podpisal, je napisal Smučar, Angel Popov in Lado Leskovar. Super. Potem moj idol je bil Sandokan in Bruce Lee in pa seveda Zdravko Čolič še sedaj. Inga iz Maribora, še enkrat nazaj pozdravček v Maribor in pa moji idoli so bili Modern Talking, Mišo Kovač, ampak Zečič je pa zakon. Pozdrav vsem v studiju in vsem poslušalcem Radio Aktual od babice Irene. Babica Irena, tudi vam pozdravček nazaj. Nadaljujemo z dobro glasbo. Če pa bi še kdo rad zaupal, kdo je bil vaš idol v mladosti, dajte nam napisati 0413 40 50. Luna in pa Plava košulja, pa prihaja vaša všesa po kratki, res, res kratki pauzi.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Pizza bella Napoli, betece Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan. Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Aktual.
8: Vedno in vse povsod.
7: Narejen za moja ušesa.
9: Nič 41, 30, 40, 50.

mi pa danes še zadnjič skupaj preverimo, kakšne so temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku 30 stopinj, 25 jih imamo na Bledu, 24 v Črnomlju, tudi v Murski Soboti, 23 stopinj pa je v tem trenutku v Celju in na Ptoju. Začer in po noči bo še večinoma oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi okrepila. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popodne nastane še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem do prijetnih 30 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Zaprt je vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam, med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod zaradi prometne nesreče. Še vedno pa imamo nekaj zastojev in sicer na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na cestah Koper-Dragonja, Izola Sečovlje ter Lesce Bled. To je zaenkrat vse z naših cest, jaz pa vam želim srečno in varno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Radio, še jedna milja, bomba na aktualu. Točno 5 minut čez pol šesto je ura in dragi aktualovci, dejte se pripraviti na večer, ko bo glasba odmevala na ves glas, dobra volja pa ne bo poznala meja. Ja, danes prihaja mega fešta in obeta se prava eksplozija energije, plesa in pa seveda največjih hitov. Danes vas čaka 4 ure neprekinjene dobre glasbe, vi pa odločate, kaj bomo oziroma kaj boste poslušali. Ob 20. uri odpiramo glasbene linije in izpolnjujemo vaše glasbene želje od največjih klasik do aktualnih hitov, ki jih želite slišati na najglasnejši fešti v Sloveniji. Za mikrofonom dobro voljo in pravo fešto bo poskrbela Klara Japel, ki bo skupaj z vami poskrbela, da bo današnji večer vse prej kot običajen. Zato pa, dragi aktualovci, dajte povečati glasnost, berte ekipo in ostanite z nami, ker mega fešta se začne točno ob 20. uri. 4 ure muzike, vaših želja in pa ena sama naloga, da se žura na polno vse do jutra!

To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Sexual.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
0: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
0: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ VN.
1: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
6: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
7: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ček je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela? Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ti si žena, koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

0: aktualov na mik za premik.
1: Predzadnja avgustovska nedelja ponuja kar nekaj namikov za potepanje po Sloveniji. Na Vrhniki se lahko med 10. in 17. uro pridružite skupinskemu supanju po Ljubljanici. Dogodek je primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Člani športnega društva Sup Kanu Ljubljanica bodo najprej predstavili osnove varnega supanja in pomagali pri prvih zavesljajih. Na to pa se bodo udeleženci skupaj podali na reko. Udeležba je brezplačna. Če vam je ljubše kolesarjenje in se ne ustrašite vzponov, se lahko ob 10. uri v Zrečah udeležite 34. skoka na Roglo. Start bo pri gasilskem domu oziroma športni dvorani v Zrečah, odkoder kolesarje čaka 13,6 km dolga pot čez Loško goro do Rogle. Na razmeroma kratki trasi bodo morali premagati kar 1100 metrov višinske razlike. Na cilju vas čaka glasbeni program z Domnom Kumrom, pospremljen s kulinariko in sproščenim druženjem v pohorski naravi. Za nekoliko mirnejši zaključek nedelje pa se lahko odpravite na most na Soči. Na vrtu hiše Vuga bo ob 19. uri v okviru Tminskega poletja kino na vrtu s projekcijo animiranega filma Ola Frida. Barvit film francosko-kanadske produkcije pripoveduje o otroštvu Fride Kahlo ter o radovedni in domiselni deklici, ki bo pozneje postala ena najbolj prepoznavnih slikark 20. stoletja. Film je sinhroniziran in primeren za otroke od 7. leta dalje. Po ogledu filma sledijo tudi delavnice. Uživajte! Namik za premik sem pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Gremo hribe prav vsi.
3: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. augusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi.
3: Agropop.
8: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova, res najlepše brizga.
7: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Prva ponovitev.
11: Najbolj sončna lestvica.
12: Jadranskih deset.
13: Živjo, živjo, hello, buongiorno, dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Jaz kar ne moram verjeti, da gre avgust zdaj že v zadnje izdihljaje, kar pomeni, da so otroci počas začeli nabirati skupaj šolske potrebščine, mi pa skupaj lovimo še zadnje ritme poletja, kar je iskreno najlažje narediti s fajn poletno glasbo. Pripravili smo neke novosti, se je pa seveda zato morali posloviti nekaj pesmi. Vasjev katamaran gre zdaj na suhi prives, pa mali ga ni tudi zapela za oko, te so nam pomahali. Aha, vidim pa Šuši, Andreja Šušnjara in Biram sebe. Tudi ona je zbrala parking izven morja, kar pomeni, da se nam zdaj pripenjajo kar tri nove pesmi. Za začetek, deseto mesto, Davor Borno, samo ovaj put.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, Davor Borno in samo ovaj put, res taka fajn pesem, dobra energija in če vam je všeč, šibite na radio oktal.si, date palec gor za Davorja Borna. Mi pa pičimo dalje. Še eno novo pesem imamo zdaj le pred nami. Zdaj, če je katamaran v suhi marini, je prav, da damo Basjevo zadnjo pesem na našo lestvico. In to je tale najnovejša Hladno pivo i koktejli na devetki.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto, Luka Basi, Hladno pivo i koktejli. Vsak mu damo zdaj svoj kozarc v roke. Luku pa dajmo palec gor. Seveda, če vam je pesem všeč, na radio Ktal.si. Ne pozabite na tale mini palček. Ok, še eno novo imamo ta teden. Res sem vas zdaj zasula, ampak je prav tako vroče poletje in vroče pesmi. Torej, še ena nova. Gino Marino. Da me ljubiš na osmici.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu Gino Marino in Dame ljubiš, skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10, z vami plujem kapetanka Žana Vidmar, pa ne pozabite še enkrat glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Nadaljujemo s sedmico, tam nas čaka glasbenik, ki je ob nedavnih požarih, ki so res grozovito prizadele Hrvaško, je takrat pozval vse svoje kolege, naj darujejo denar za pomoč v tej naravni katastrofi. Res je velik glasbenik z velikim srcem in zelo prijazno dušo. Mladen Grdović in ni sam zna.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmici smo bili z Mladenom Grdovićem in Nisam znan, zdaj se pa lahko še mal opijemo od ljubezni skupaj z ljubavniki na šestki.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubezni, Pijani od ljubavi seveda. Pičimo dalje, še 5 pesmi nam je ostalo. Vrh naše lestvice se je mečkon premešal, ker ste vi seveda to tako naredili s svojimi kliki. No, na spodnjem mesto zgornje polovice lestvice sta se zasidrala Marko Tolja skupaj z Oliverjem Dragojevićem. Ti si moja ljubav.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Marko Tolja in Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav. Na petem mestu tako zelo lepa in tako zelo nežna pesem. In iz zanesljivih virov vem, da si jo marsikateri mladoporočenci zaželijo za prvi ples na poroki. Oziroma, nekatere ne veste celo za prvi sprehod, tisti do oltarja. Res je krasna. Ok, kaj pa pesem za žur na poroki, na primer? Katera pesem ne sme manjkati na nobenem poročnem slavju? A ne, če smo že pri porokah, dajmo ostati tule. Jaz rečem in verjamem, da se strinjate z mano, da je to seveda Duško Lokin in grupa La Vita. Konobaru, rundu za svirače.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.
8: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
9: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
10: Duško Lokin in Grupa Lavita, Konobaru, Rundu za svira, če na zdravje, z 4. mesta. Pičimo naprej na najboljše 3, kjer se je pa zdajle znašla hrvaška pevka. Nedavno je priznala, kako je znova našla ljubezen in s tem tudi dobila nek nov pogled na to, kaj pomeni, da je nekdo res pravi moški. Zdaj citiram po njenih besedah. Moškost ne pomeni nedostopnosti in hladnosti, ampak ravno nasprotno. Tako da, draga naša Daniela, uživaj v vseh nežnostih in uživaj v svojem novem ljubečem odnosu. Zaslužiš si čist vsak milimeter topline. Nas pa še naprej razvaja z dobro glasbo. Hvala lepa. Lipa ostani in Daniela Martinovič na 3. mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bila Danila Martinovič in Lipa Ostani na tretjem mestu, zdaj sta nam ostali le še dve pesmi in lahko povem, da je bila zmagovalka še prejšnji teden v spodnji polovici lestvice. In ne, to ni Kovačeva Tamala, ker Ivana je ta teden na drugem mestu. S pesmijo Malo mi je jeden život s tobom.

0: Najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in malo mi je jedan život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem plula z vami na najbolj vroči lestvici jadranskih deset in joj, moram priznati, da smo se spet imeli toliko fajn. Kar tri novosti smo pripeli na naša jadra, tako da ne pozabite, pridno preveriti in seveda ob tem tudi poklikati na radioaktual.si. Zdaj nam je postala le še zmagovalka tega tedna. Vprašanje, smo bili pozorni, smo dobro poslušali in naslednje vprašanje, koga še nismo slišali? Očarljivi mladenič s prodornim vokalom. Tu je seveda Bruno Rački in Fešta. Uživaj!

0: actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Obiđite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na besplatni izris i iskoristite posebno augustovsku ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vašoj mjeri.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
3: Dio mio.
1: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
4: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
9: Živjo in dobrodošli. Prav imate, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek smo na eni strani imeli Džumlo KS in pa Gajbo Puno Piva, na drugi strani pa Ines Serbus Mamiš me. Katera je zmagovalca? Katera nas je prepričala nekaj klikov bolj, to je Ines Erbus in Mamiš me.

0: 5 najboljših.
1: Na Aktualu.
2: In čas je za torkov glasbeni spopad v aktualovem glasbenem ringu. Jasmin Stavros proti Mladenu Grdoviču ter Bepu Matešiču. Da je sreče bilo ali nije v šoldima sve. Zmagovalna pesem je Nije v šoldima sve.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sredin glasbeni dvobo je bil umirjen. Oliver Dragojevič, kad mi dođeš ti, ter Latino, divno je biti nekome nešto. Zmagovalec, bom rekla, da je bil skoraj da vnaprej znan. To je Oliver Dragojevič.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: Četrtek, čas za klapski spopad, za aktualov klapski glasbeni ring. Tomislav Bralic, Klapo in Trade, Zalutali pogled, ter Klapa Kampanel, Nedodirljiva. Katera klapa je bila boljša, katera klapa nam je v četrtek pasala bolj? To je Tomislav Bralic in Klapa in Trade.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, ja, v petek radi nazdravljamo, zdaj pa s čim? Z limonado ali z limunado? Na eni strani Dejan Vunjak in Manca Špik, ki postrežeta z limonado, in Džumla Kajester Petra Kovačevič na drugi z limunado. Ne, nam je mičkem bolj zapasala limonada. Tu sta še enkrat Dejan Vunjak in Manca Špik.

0: Predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med... Ja, dva vroča. Lana Jurčevič, Majica, to je tista gola, gola in Saša Kovačevič, Temperatura. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
3: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava. Pikasi.
6: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dober večer, evo, ura je 8. Ja, točno, nobene minutke čez še, kar pomeni, da smo točni in da se začenja najboljša sobotna zabava. Uhu! Vse do polnoči žuramo, tako da pokličte, povejte, kje ste, kako ste, s kom ste in seveda, kjero vam zavrtim danes. Vse do polnoči, torej imate cajt, da se zavrti prav vaša glasbena želja. Tako da, nič 4-1, 30, 40, 50, akcija!

Himna naše mega fešte je bila tole za super začetek sobotnega večera. No, poleg naše tajnice seveda aktiven tudi naš aktualov Facebook, kjer Maxi piše za vse udeležence današnjega Haloze Trail teka v Majšperku pesem Učiteljice, prosim, Dunav. Evo, za vse tekače, da bote naslednjič še bolj šlaufali.

0: Severina je bila tole, 8 in 12 minut je ura, mega feštamo, katera bo naslednja, povejte. Halo, halo, se slišimo? No?
1: Živjo, tukaj je pa zvečte poslušalke Santa in Katja
0: Živjo.
1: Iz Stoškega in bi rade posvetile pesem najednemu prijatelju Pavletu iz Kranja.
0: Aha.
1: Od Bruno Rački, da mi je još jednom.
0: Oh.
1: Lepo zdrav, čau, čau.
0: Ja, vidim, da ste kar romantično razpoloženi danes, ker tudi Tatjana nam je pisala, da želi slišati eno od Bruno Rački. Ja, in sicer prav to, da mi je još jednom. Ja, vidim, da je tale hrvaški pevec že kar osvojil številne poslušalce v Sloveniji. No, pa ga dejmo slišati. Na aktualu.

0: Dobar večer, s telefonom Mihela. Prosila bi za pesem od Bruna Račka, da mi je širno. Želim vam lep večer, najboljši ste. Lahko noč.
1: Aha, a ste vi to slišali zdaj, le, a?

0: Ja, res vas je osvojil tale Bruno Rački, medtem ko se je predvajal Evo Šenklic za njegovo glasbeno željo. Tako da mislim, da je bilo tukaj vsem ustreženo. V nadaljevanju pa... Nemojte pitati mene, kako sem živio. Tale gre pa direktno v Kočevje. Barbara nam piše, da bi rada slišala eno veselo od Basija. Tako da evo, Barbara, čez dobri dve.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Kupujete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
6: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Narejen
10: za moja ušesa.
9: Aktual.

aktuálová Mega Festa.

0: Dobre 4 minutke še manjkajo do 8:30, skor bo že po urce, odkar mega feštamo. Mary nam piše, pozdravljena, želela bi podariti eno pesem Borutu in sicer javi se, če jo imate v vašem glasbenem arhivu, od Emilije Kokič, tako da evo Mary, za Boruta, kot ste zapisali, povete pa še ostali, katera bo naslednja, 0-4-1-30-40-50.
1: Aktualova mega fešta.

0: pomalo se pomikamo naprej čez tale večer, ura pa že 3 minutke čez pol deveto. Dobar večer.
1: Dočakali smo jo. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
0: Ja, res je in moram vam povedati, da sem prav vesela, da sem vaša družba dan zvečer, ker neki cajta me že ni bilo v megafešti. Ponavad se družimo bolj za vikende čez dan, ampak danes pa večerna družba, tako da jaz se res neizmerno veselim, da izpolnem glasbene želje, ma čim večim.
2: Jo, jaz bi pa eno glasbeno željo, meni si suđena.
0: Ok.
2: Podaril pa bi svoj partnerki Eldi Kukavici in sporočil, da imam zelo rad. Hvala.
0: O, ja, kako lepo, meni si suđena. Ja, moram reči, da očitno res danes ste tako, kar, kako ne rečem, lepo glasbeno razpoloženi. Moram pa povedati, da smo se imeli danes tudi mi zelo fajn. Kje, dajmo pustiti tole še malo za skrivnost, morda povem malce kasneje. Najprej še izpolnim glasbeno željo, do takrat pa še vi povejte, katero zavrtimo naslednjo, torej 0 4 1 30 40 50.

Ok, vem, da sem rekla, da bom malo kasneje povedala, kje smo se danes mudili in koliko fajn smo se imeli, ampak vidim, da me vi prehitevate, ok? Da ste, glede na to, da je bila že tale malo taka ljubezenska, pa namenjam jo tej pa tej osebi, dajmo pelat zdaj le to naprej, pa jaz postim našo zgodbico za Magaro ob polni uri za ob devetih, ok? Se tisti, ki spremljate aktual, tako vete, kje smo bili, ker... Tale lep SMS je tudi prišel. Pozdrav iz Avstrije, prosim za pesem Marko Tolja, Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav. Namenil pa bi jo Urški, tako da, evo, piše, da jo zelo pogreša Marjan, tako da, dajmo si privoščiti še malo romantike.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

Kraden, grupa Vigor so bili tole. Ja, ura že dobrih 10 do 9. Moram povedati, da tale mega fešta se je šele do dobra začela, ogrela, ampak vseeno pa je ura že tok, da tisti najmlajši že počasi grejo proti postelji. In menda se z naslednjo glasbeno željo zelo, zelo mudi, ker grejo potem otroci spat, tako da dajmo na hitro tole izpolniti. To še projski in mjesečina.

Alabama Mega Festa.

koga ljubiš zdaj? Ha? No, tudi če se ti zdi, da mogoče nikogar, če nimaš partnerja ali pa partnerke, ej, ljubezen ni samo v tem, ampak tudi seveda do sebe, do svoje družine. In na to nas je spomnila zdaj le Hedvika, ki je napisala: "Živjo, Klara, jaz bi prosila od Klape Skala, lepo je biti tvoj sin." Ja, tudi ta ljubezen je čudovita. Mama, sin, oziroma v mojem primeru mama in hči.

0: dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dober večer, 9 je ura in minutko čez. Evo, sobota je in dan smo se mudili na zadnjem izotur dogodku v Kostanjevici na Krki. In lahko rečem samo bravo vsi, ki ste se vsen prekazali tam s kolesom in naredili nekaj dobrega zase. Kljub, ja, mal kislemu vremenu, ampak dež nas ni pregnal, tako da bravo, evo. Tudi en SMS pravi, da za kolesarje iz Izoturja, Milo Hrnič in Dalmacijo, pa Marko ne sme nič pojat. No, ne vem zdaj, jaz mislim, da Marko pa vsi mi bomo pel.

Mislim, da je bilo tole mišljeno petje. No, ampak ja, očitno so naši kolesari današnjo Krko malo zamenjali z morjem iz Dalmacije. Pa gremo vsaj z glasbo malo proti Dalmaciji. Ampak zanima me, kaj ste danes počeli še kje ostali. Dajte mi poleg glasbene želje, seveda, ko pokličete oziroma pišete, še malo povedati, kakšen je bil vaš dan, dragi aktualovci, aktualovke. 0-4-1-30-40-50, gremo!

0: Ivana Kovač in Jao Meni v Megafešti.
1: Jao Meni, jao, jao, prstan si mi dušo opečaval.
0: Jao Meni, ki gledam tlele, koliko imamo SMS-ov in klicev, joj. Dragi moji, če bi lahko jaz bi vsako glasbeno željo izpomnila, ampak enostavno vas je velik, ampak gremo lepo po vrsti. Katera bo naslednja? Halo, halo.
2: Dobar večer, aktualovci.
0: Živjo.
2: Tole pesem poklanjam moji vnukini, njeni mamici in dvem kolegicam, ki se zdaj vračajo iz morja.
0: Aha.
2: Dol so sedele na terasi, zdaj se sicer pelejo proti Budimpešti.
0: Opa.
2: Jaz pa tudi sedim na terasi in prosim za pesem od Mišo Kovača Na terasi. Lep večer.
0: Zmenjeno, lep večer, hvala za tale lep klic. No pa naj bo na terasi, ampak z morja v Budimpešto. Jaz se tudi ne bi branila.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.

Od Skopja do Beograda, pa vse do naše Slovenije, natančneje do Trebelnega. Ja, tam pozdravljamo vinogradnike, ki mislim, da jim počas treba, kaj že... Alpa 2, ne, Alpa 2. Evo, nazdravte še zame, ker se vete, ne, naših tu se pač ne smije.

дружба и мега атмосфера. Тоа е актуалова мега фешта.

0: Dočekali smo jo. Z vami u živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: Ura pa točno pol desetih, ja že dobro, ja v bistvu, že kar neki cajta mega feštamo in še neki cajta bomo vse do polnoči, povejte, katero zavrtimo naslednjo, ni 4, 1, 30, 40, 50, seveda pa ne smemo zapostaviti tudi našega aktualovega Facebooka. Gospodična Zemlič tam piše, da bi rada slišala Vigorje in kad te vidim, pa dejmo.
0: Živo, aktualno.

0: Zdravko, čuli, če je bil tole dobrih 20, še manjka do 10. Ja, in sem tok, da vam povem, ne, aktualovka, aktualovci, nehta tok misliti name, a bo zavrtela mojo, ker se mi je zdaj le tok cajta kovcal, da nisem sploh vedela, bom speljala tale break, ali ne?
1: Živjo, mega fešta, Jana tukaj iz Nove Gorice.
0: Živjo.
1: Bi pa želela slišati ime Serbus, mami šmeti, namenjena je pa prav posebni osebi. Hvala in lep večer še naprej.
0: O, Jana, hvala za klic, lep večer tudi vam in upam, da tale posebna oseba sliši to.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Moj sladki mali trenutek.
3: Moja glasba.
2: Moj dan.
3: Skupaj smo aktual.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Pa se ne bi mogli Viktori boljš povedati kot, zapri oči in da bo dolga noč in da se ne oziramo na skrbi in to je vse, kar rabimo. A je tako, zdaj ne vem, koliko gostilen barov nas posluša, ampak no, tako kot pravijo Viktori, dajte zapreti oči, vsi tisti, ki ste nekje v gostilni, ker mogoče bo zdaj letale prav za vas. En SMS pravi takole. Klara po težki in naporni fuzbalski rekreaciji in kramljanju v gostilni si je žena ekipa zaželela en komad od Mineje Rano. Hvala, najboljši ste. No pa dajmo za fuzbalerje.
1: Mega Fish.

Tale zdaj le za žene fuzbalerje, mora biti še ena za punca, etko. In pišejo, tukaj punce ga žuramo in bi radi slišale pesem od Duško Lokina, Konobaru, rundu za svirače. Evo, upam, da res dobite kako rundo.

0: Muscolo che in gruppa la vita. Doma in mega fešti se ne spi. Evo, rundo za svirače in pa ena runda dobre glasbe. Halo, halo.
1: Klara.
0: Živjo.
1: Sem vam že pisala za željo, ki sem si je privoštila, pa da mi izpolnite od Jadranske meje, Stravo Hercegovka iz Mostara. Hvala vaša zvesta poslušalka Jožica iz Brežic. Lep večer še naprej. Hvala.
0: Oh, evo, Jožica iz Brežic, tudi vam lep večer, hvala lepa za tale klic. In Hercegovko iz Mostara, evo, niste edina, ki je klicala že za tole, tako da dejmo izpolniti tole glasbeno željo. Mega fešta.

0: dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Jata.
1: Dobar večer, dobar večer. Evo, tri minutke so čez deseto. Mega feštamo že dve urci. Lahko bi rekel, da smo mečken čez polovičko. Še vse do polnoči smo skupaj. In ja, vem, da je mega fešta ponavad taka, ne? Fešta za vesele komade, ampak včasih si zaželite tudi kaj bolj mirnega, ljubezenskega ali pa enostavno sam kakšno legendo, ki nas je pač prehitro zapustila. Natančneje 29. julija leta 2018, če že veste, o kom govorim. Če ne, pa boste vedeli zdaj le, ker tole, pa verjamem, da znamo vsi na pamet.

0: Ja, Oliver Dragojevič, kdo si ga je zaželel? Alen, posluh. Poslušaj zdaj, kaj so ti zakuhali tvoji.
1: Hej, eno prošnjo bi imeli. Naš prijatelj Alen praznuje danes 40. rojstni dan in mi prijatelji, ki danes smo ob njemu in praznujemo z njim, bi mu radi eno pesmico, bomo pomagali skupaj pet in sicer od Oliverja Cesarico. Prosim, hvala in pozdrav iz obale, druščina iz Pomjana, hvala.
0: No, ampak druščina iz obale, ne, glede na to, da ste rekli, da boste pomagali zdaj vsi za pet, jaz pričakujem, da vas slišim iz obale, pa sem le do Ljubljane, do studija Aktuala. Ajde, gremo.
2: Živo. Aktualova. Mega.

дружба и мега атмосфера. Тоа е актуалова мега фешта.

Oh, táhle majica je zdele, že je kar konkretno prešvicana od dveh ur žuranja že v megafešti. Nika nam piše, pozdravljeni, prosila bi za glasbeno željo za sina Vida, Luka Basi in Katamaran.

0: 22 in 22 je ura, katero zavrtimo naslednjo v Megafešti. Ni 4-1, 30, 40, 50, povejte, mogoče ste naslednji pravi.
1: Dobar večer.
0: Živjo.
1: Jaz bi pa imela glasbena želja od Severine prijateljice. Želi pa Blaška iz Maribora za najboljše sodelavke iz centra za pomoč na delu Maribora. Lepo zdrav in dober večer.
0: Lepo, evo, tudi lepe klice imamo, ne samo ljubezenske, tudi za dobre sodelavce. Aktualova

дружба и мега атмосфера. Тоа е актуалова мега

0: dočakali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Dober večer, 4 minute čez pol enajsto, ja, je ura. In a veste, kaj je aktualovke, aktualovci, ne? Glede na gužvo danes na cestah, sploh na Primorki, ne? Jaz sem z Vrhnike, tako da kar velikrat, ne bom pretiravala, če rečem velikrat, obstojim v gužvi tam in ja, glede na cestne razmere danes me sploh ne čud, glede na vaše klice in SMS-e, koliko vas dejansko uživa na dopustu in imamo tudi pozdrave iz Paklenice. Silva, Bojan, Istok in Daniela pravijo, da so na plaži, da poslušajo aktual najboljši radio na planetu, so napisali, evo, wow, hvala lepa. Pozdrav iz Dalmacije v Slovenijo, prosimo za pesem Klape Šufit in naše žagarce. Hvala, pozdrav vsem. Pa gremo za cilj živo.
0: Mega Festa na aktualu.

0: Madonna, pa je Holiday in ja, očitno ni edina, ki sanja o počitnicah oziroma je kje na dopustu, a je tako?
1: Živijo, živijo, en lep večer, najboljša mega fešta, evo, kličemo vas iz Biograda na morju, pakiramo za domov, da nam polepšate to večer, a nam lahko zavrtite od Zdravka Škendera ta novi remix. Mm-hmm. Najnovejši Brane nam brane. Če pa nimate, pol pa tudi novi remix ako na život rastavi. Hvala vam, polepšite nam to večer. Čau, čau.
0: Joj, evo pozdravčke v Biograd na moru. Z remixi jaz tlele gledam, sicer po naši bazi smo bolj slabi, ampak vsejen pa sem najdla Škendarja Brane nam brane, tako da jaz upam, da bo pakiranje vseeno lažje ob tej.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Biti in noč za grijeh, no tolih ne vem, če je, je pa definitivno noč za mega fešto, ki še kar traja. Ampak ne več dolg, še dobro urco imamo, tako da hiter preizkuste srečo. Ajde, mogoče zavrtimo prav vašo, nič 4, 1, 30, 40, 50. Aleks piše, čau Klara, prosil bi za pesem od nočnega skoka, Kap od vina, hvala in lep pozdrav z Krasa. Evo, upam, da bo tale zdaj le na Krasu, fejst na glas.

0: Čekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Naša družba že vse od 8 zvečer, ura pa je 11. To pomeni, da imamo še dobro uro naše mega fešte. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Povejte, katera bo naslednja. Evo, en SMS pravi takole. Prosim, če mi zavrtite pesem od Basija, volim te, seko moja. Z vsem srcem jo podarjam sestri Vesni in izporočam, da jo imam rada. Pošiljam jo ji objem za vsa leta nazaj in za vse dneve naprej. O, kako lepo. Evo, upam, da bo Vesna zdaj tole slišala in da bo dala fejst na glas.

Da je sreče bilo in Jasmin Stavros. Ja, zdaj lepa bo sreče za Marjana, ker no te verjeli aktualovke, aktualovci, pa on je probal zdaj v nemščini men SMS napisati. Halo, Klara, ich probire, es mal jetzt mit Deutsch in tako naprej in tako naprej. Ne bom se sploh trudila, ker moja nemščina sega do tam ich liebe dich, sando vštih. Več naprej ne gre, ampak v redu. Sem pa dojela vmes, da piše, da je komad za neko frau, tako da za eno žensko, ki jo on zelo pogreša. Sem dala vse eno Google Translate, ne, valjda. Urška. No, za njo je namenil Vunjaka, sicer tega le nimamo v bazi, kar si je on zaželel, ampak upam, da bo tudi tale ona Sanja Paris dost dobra. Evo, Marjan, uživajte.

0: Hite, ne, par poleti nazaj. Gajba puna piva, sicer jo bomo zdaj le dal mal v kot, zato ker gremo na malenkost bolj umirjene ritme. A je tako? Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Živjo.
1: Sem Elita Krivec iz doma starejših občanov.
0: Živjo.
1: Rada bi imela pesem od Pete Grašo, ako te pitajo. Hvala lepa.
0: Zmenjeno. Evo, tudi tisti te najstarejši nas poslušajo in še ne grejo spat, vse do polnoči mega feštamo.

da se, da se volit, znamo. Ja, sam to nam treba, da se imamo radi. A je tako aktualo, ok, aktualovci. No, ampak tale soseda pa se nima lih rada z drugo sosedo, no. Tele berem en SMS. Živjo, jaz bi pa rada slišala pesem od Dražena Zečiča. Skini mi se s vrata, ta pesem je za mojo zoprno sosedo. Ja, tudi takle imamo, ne.

0: dočekali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Dober večer. Evo, dve minutki čez pol polnoči je že, še dobre pol urce, še manj imamo tele mega fešte, tako da izkoristite 0-4-1-30-40-50, katere bomo zavrteli kot zadnje glasbene želje. Morda prav Tatjanino, evo, piše takole: lep pozdrav iz relaksovega busa, ki potuje iz Dalmacije na Koroško. Za naša voznika Eriko in Jožeta bi kako lepo pesem, prosim, in danes je bila dolga vožnja, zaslužite si eno lepo zahvalo. Tudi lep pozdrav ostalim ekipam, vem, da vsi poslušajo Radio Aktual. Ja, kako fejstno, meni se pa tole zdaj prav dobro zdi, da tamle potujejo bus za busom. Evo, relaks, celotna ekipa posluša Aktual, tako da sem imela zdaj kar malo težko izbiro, no, kjero lepo pesem zdaj, niste povedali kjero, ne, tako da to zdaj ste v bistvu prepustili men, tako da Erika, Jože in vsa ekipa, jaz upam, da bo tale klaparišpet za vas zdaj le v redu in da bo pot minila čim bolj mirno, no, pa ne mirno v smislu vašega vzdušja, to naj bo kar na visoki ravni, ampak mirno na cesti naprej in pa srečno pot.
0: Mega fešta na Aktualu.

Najgori plan, verjamem, da ni noben mu lihtko v najboljšem možnem planu, da dela pač nočne, a ne? Ampak če pa že, gre pa hitrejše z dobro musko, tako da en SMS piše oziroma pravi takole: pozdravljeni z UKC Maribor, šesta etaža, travma, evo, pozdravčki nazaj. Nočna ekipa pridno ustraja do jutra, prosim za pesem Prokleta nedelja. No, evo, ker bo lih zdaj čez dobrih 14 minut, da nam bo ta sobota nočna čim hitreje minila. Evo, za vse pridne, ki ustrajate v nočni, naj bo tale za zaključek odlične mega fešte. Hvala, da ste bili moja družba. En kup vas je bilo, kukor rečem vedno, najrež bi vsem izpomnila vse glasbene želje, ampak morda pa pridete na vrsto tudi kdaj drugič. Uživajte!

Tole je bil tole Duša od papira na aktualu. Dober večer, društva, samo dobre pesmi in še boljša volja. Gremo naprej brez kompliciranja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65 460 normirancev, za lani pa že 92 491. Je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Na Pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Vreme se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22. Najvišje dnevno od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno s plohami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vse ne morem verjeti, kako hitro čas beži v dobri družbi. Dobar večer, družba. Ura je odbila ena, to je Arlica z vami na aktualu in v vaših ušesih v tem trenutku že Severina in učiteljice.

0: Aktual. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Mornar, Besriče, grupa Best na aktualu. Z naslednjim komadom pa prihaja tudi malo romantike. Stiskali se bomo skupaj s Petrom Grašom.

ja pod borom maloljetujem, maloljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe.

0: aktual. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za 5. mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja.